Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună ziua, bună dimineața. E cald, fraților, începe, gata. E zăvăr și oficial, începe ia vara, iarna. E foarte, foarte cald în București. Este o zi de sâmbătă, 20 iunie, începutul verii. Mai avem foarte puțin și vine, după cum bine știți, șampionilor. Ia, ce faci, mă, băiatule, aici? Ia, uite. Stai puțin, că a luat ăsta un pic razna. Ia, uite, bă, băiatule, bă. S-a tâmpit lumea. Așa. Avem solstițiu de vară, 21 iunie, adică mâine. La noapte oficial vine vara. Și practic mâine la ora 11:24, știți foarte bine, solstițiu de vară are loc între 20 și 22 iunie în emisfera nordică și între 20 decembrie și 23 decembrie în emisfera sudică. Adică în decembrie la noi, când sărbătorim Crăciunul, în emisfera sudică vine vara. Iar la noi abia acum vine 21 iunie mâine, oficial la ora 11:24 de minute, solstițiu de vară. Aphrodite's Child, trupa lui Demis Roussos și Vangelis, pentru cei care ascultau mai devreme piesa și ziceau cine sunt șampionii. Hai să pornim și WhatsApp-ul șampionilor, să-i avem pe șampionii noștri prezenți aici la datorie pe WhatsApp la 0773 30 10 58. Așadar, o zi călduroasă, avem barajele, să știți, astăzi de promovare din Liga 4 în Liga 3 pentru șampionii care se întreabă, bă, tată, ce, dă-ne, tată, ceva, dă-ne fotbal. E, pe lângă Cupa Mondială, azi noapte, Scoția-Maroc 0-1, Brazilia-Haiti 3-0, Turcia-Paraguay 0-1, nicio surpriză. În seara sau ora 8 avem Olanda cu Suedia și de la 23 Germania cu Asa de Fildeș. Iar la noapte, la 3 dimineața, Ecuador cu Curaçao, la 7 dimineața Tunisia-Japonia, 19 Spania-Arabia Saudită și 22 Belgia cu Iran, șampionul. Bon Jovi a fost mai devreme cu Have a Nice Day și mai imediat după Bon Jovi cu Have a Nice Day a fost șampionul Aphrodite's Child, un proiect excepțional al lui Vangelis cu Demis Roussos. Auziți bine tu, a fost și Bon Jovi cu Have a Nice Day, dar înainte de piesa asta. Da, am ajuns undeva 15:23, așa am ajuns șampionilor la radio. Da, ai ghicit bine, doar că a fost înainte piesa asta. Așadar, astea sunt meciurile de la Cupa Mondială și exact cum vă anunțai mai devreme,

0: La trei jocuri, vă spuneam săptămâna trecută că nu se dispută. Hușana Huș, Progresul Drăgănești și Gloria Ivești au promovat la masa verde. Gloria Ivești din Galați. Chiar de la domnul Păduraru, de acolo. La ora 18, parcă sunt meciurile, dacă nu mă înșel. Da, la ora 18 încep partidele. O să revenim asupra lor la vremea respectivă. Nu știu cât de mult sunt interesați de aceste baraje. Doar oamenii de la... oamenii de la... de acolo, din zonă, că altă șansă nu aș vedea șampionilor. Da. Așadar, e spectacular un Iarbao și așteptăm în continuare să vedem cum arată campionatul ăsta mondial de fotbal. Momentan nu ne dă deloc pe spate. Uite, Corentin Moutet a fost amendat cu 40.000 de dolari după un interviu controversat acordat în regulă la BBC la turneul de la Queens. Francezul a pierdut aproape toată suma câștigată pentru calificarea în turul 2 al competiției. El a încasat aproximativ 43.500 de dolari pentru parcursul ATP 500 Queens, însă amenda primită lasă cu foarte puțin din premiul obținut pe teren. El a învins pe Giovanni Peși Pericar 6-7-6-4-7-6. În timpul interviului, Moutet a explicat cum a trăit unul dintre momentele cheie ale meciului, însă a folosit în mod repetat expresii vulgare.
1: In our second serve, how tough is it to return that?
2: That's so frustrating, you know, when I had the match point, I was on the second serve, okay, you aim in the middle, whatever you do, you just put the ball in the court and then he hates me, 142, I was like, fuck, I would have to serve and I would have to.
1: No F-bombs, please.
2: Fuck.
1: No. Right, Corentin, I'm going to ask you one more question. Apologies, everyone, for the language there. I'm going to ask you one more question, so please keep it clean, okay? You on the grass, last week, unfortunately, didn't go your way. What's it like to get your first victory?
2: Fuck.
1: Okay.
0: Deci omul avea chef să...
1: Apologies, everyone. Corentin Moutet.
0: Avea chef să înjure șampionul, da? Deși doamna i-a spus, hai, acum... Și el a început, fac, da? N-a avut treabă. Nu e la prima controversă, a păsit-o la fel și la Hamburg. În 2022 fusese descalificat la Adley după ce l-a înjurat pe arbitru de scaun într-un meci cu sârbul Laszlo Diere și Federația franceză i-a retras sprijinul financiar invocând lipsa unui comportament exemplar. Corentin Moutet, un jucător de tenis foarte interesant, dar controversat. Are momente de genul ăsta. Îi place să iasă în evidență șampionului. Da, păi cam astea se întâmplă pregătiți de Wimbledon, iar Casemiro a fost prezentat la Inter Miami mai devreme. Bine, se fac foarte, foarte multe transferuri. O să vorbim și despre cele din campionatul nostru. Că și la noi, a zis Anderson seara, n-a mai ajuns la FCSB, a picat testul medical, iar cei de la Csíkszeredo au anunțat că știau despre probleme medicale ale lui Anderson seara. Un fotbalist care nu s-a accidentat, care și-a ferit picioarele, dar a jucat și la echipe, nu te întrebuințau atât de mult. Era niște probleme cu meniscurile din câte am observat, pentru că spuneau că își face foarte multă chineto să-și întărească mușchiul genunchiului pentru a evita accidentările astea de la menisc, așa că a plecat. Iar Casemiro a plecat de la Manchester United și va juca la Inter Miami, va fi colegul Leuțu Messi. Inter Miami a finalizat transferul lui Casemiro. Înțeleg că și Leeds îl ia pe Wilson. Dă-ne, tată, căldură, e foarte cald. Vreo 30-31 de grade afară, dar în cabina tramvaiului, uite, 41,7

7 grade, ne arată un radioascultător care este Vatman. Deci e jare acolo, face saună. Face saună șampionul, slăbește 10 kg într-o tură din asta de tramvai. Îți dai seama, de dimineața până seara, 8 ore cât are el pe tramvai la 41 de grade în cabină, e jale. Cred că, nu știu, trebuie făcut ceva cu tramvaiele vechi, trebuie casate, șampion, că e jale. Alea n-au nici aer condiționat, n-au nimic, nimic, nimic. Iar acolo în cabină, pentru Vatman, e o adevărată crimă. E crimă și pedeapsă, geangaverea pe hârtie. E groaznic. Infernal, de 41,7 grade. Așa că nu știu ce să le mai spun șampionilor ăștia de la STB, ce bine ar fi să se modernizeze toate liniile astea de tramvai șampion. Ar fi un moment prielnic. Dă-ne, tată, ceva, dă-ne orice, dă-ne un pic de răcoare. Că e jalea pământului. Da. Deci, în principiu, întorcându-ne la Cupa Mondială, nu s-a jucat mai nimic aseară. Văzut Estados Unidos cu Australia 2-0, fără istoric. Australia, dacă nu dă de Turcia, pierde în fața tuturor echipelor naționale. Turcia s-a prezentat execrabil acest campionat mondial. E genul ăsta de echipă care pur și simplu a atacat, dar n-a găsit poarta. Stau și mă întreb la cât de slab sunt turcii șampionilor, cum am pierdut noi semifinala cu ei. Și chiar mă gândesc acum, asta apropo de oamenii care ne-ar fi spus că noi mergeam acolo, ce să facem? Că și noi eram la fel, cred că 0 puncte. N-am, cum să vă spun, n-am nicio emoție sau mă gândeam cumva, bă, nene, noi am fi făcut ceva. Poate cu Paraguaiul noi nu am fi atacat așa cum atacă Turcia. E drept că Turcia a luat un gol după un minut, fraților. Deci cum a început meciul, a prins șampionul la un șut de la distanță, de la vreo 30 de metri, fix lângă bară, Edin în nulă de la Gizlitili și aia a fost. Și apoi Turcia a atacat, dar fără să puncteze pe tabelă, rar să marcheze. Și de asta spun că în cazul în care am fi avut România-Paraguay, probabil că noi închideam atât de bine și ducea meciul într-un 0-0 din ăla clasic. Asta apropo de cei care spun că noi am pierdut așa cu un super ghinion. Uite că Turcia n-are nicio șansă în fața americanilor. Poate să scoată un egal. Americanii sunt deja calificați în faza următoare. Însă Turcia, mi-e greu să cred că o să prindă locul ăla 3. Trebuie o victorie în fața Americii. Și nici acolo nu e, că acum contează, ați văzut, numai pe golaveraj la mondialul ăsta, e pe meciurile directe, e primul mondial unde vedem asta, așa că șampionilor e nasoală treaba. Și l-am văzut și pe Almiron, că a luat cartonaș roșu primul, sancționat pentru că și-a acoperit gura cu palma când vorbea. Este foarte bine că este interzis de acum acest procedeu. Și au zis oamenii, gata, să nu vă mai prindem. Deși l-am văzut și pe Messi, meciul cu Algeria.

Vorbind cu ai lui la vremea respectivă șampionilor. Dar na, fiecare, dacă îi văd șampionii, o să zică, bre, hai, ia-l pe Gian Gavera să nu mai vedem în fața ochilor. Și pleacă de acolo și s-a terminat. În schimb, turcii au jucat o să-l dea afară pe Montella, dar e posibil. E posibil și de ce spun asta? Pentru că turcii sunt iuți de mânie și n-au răbdare. Sunt foarte, foarte necăjiți atunci când vine vorba de șampioni ăștia și spun, bă, nene, știți ceva? Gata, hai că ne-am săturat și cu Montella. Asta ne-a dus la Cupa Mondială, dar pe ei nu interesează asta, să știți. Chiar nu interesează. E o echipă mai fusese din 2002, acolo unde a jucat finală mică, da, pierduse în semifinale Turcia, un turneu excelent făcut de turci la vremea respectivă, și de atunci ei nu s-au mai calificat pe mondială. A amintit și Hakan Calhanoglu, după partida cu Paraguay, că probabil a fost ultimul lui mondial, că oricum echipa a luptat foarte mult să ajungă până aici. Corect, așa este. Ținând cont de cum a ajuns Turcia cu două baraje, că e foarte, foarte dificil traseul ăsta din Nations League și e din ce în ce mai greu să ajungi, vedeți, chiar dacă sunt mai multe echipe, dar Europa nu a făcut parte din echipele care spuneau, bă, nene, dai puțin că suntem din Asia sau din America Centrală, alea care au primit foarte, foarte multe, foarte multe. Au primit niște locuri importante până la urmă, da? Pe când Europa, nu. Europa a zis, mai stați o tură, că oricum sunteți prea multe. Și uite așa, șampionilor s-a ajuns în situația actuală. Da. Departe de lumea bună a fotbalului, acolo suntem noi. Ne amăgim cumva, însă știți că e vorba aia, lasă nene, i-am văzut eu pe ăștia și mă bucur tare mult că au făcut 0 puncte. Nu cred că are vreo, nu cred că are vreo legătură și nu te mulțumește cu nimic. Chiar v-a încălzit faptul că băieții ăștia au pierdut în stânga și în dreapta? Nu cred. E, cac vă șansă, cac tă imojet. Fleașcă în băț, nu am simțit absolut nimic. Poate unii ziceau, mamă, ce bine. Mai auzi pe oameni care vin și spun, bă, ce bine că i-au bătut pe aia, i-au rupt în două, au fost Fabula sau un iarbau, ce spectacol a făcut Paraguaiul cu ei și americanii o să-i urce pe garduri. Dar Turcia pierzând și cu Australia. Australia care aseară a fost înfiorătoare, da? Groaznică șampionilor. A arătat rău de tot Australia în fața Americii. Americanii, scurt și la obiect, tată, au câștigat meciul ăsta fără prea mari probleme. Da, vă spuneam și de Casemiro că a bătut palma cu noul său club, cu Inter Miami. Și UTA a început seria meciurilor amicale. A jucat astăzi UTA un amical cu Progresul Pecica 3-0 din Liga 3-a. Prima repriză a fost 0-0. E adevărat că Mihalcea a profitat, a văzut foarte mulți tineri jucători și fotbaliști aflați în probe. Și a fost 0-0 la pauză. După pauză, Ianis Făgărău, extrema dreaptă de 18 ani, de la Viitorul Cluj, a oferit o pasă lui Robert Baba, care l-a mis pe la zamfir cu o scăriță. Lucas Câmpan a făcut 2-0 și în minutul 68 Denis Ile a șutat de la 18 metri și a făcut 3-0. Denis Făgărău a fost remarcat,
Yanis de

Denis Făgărău, așa îl cheamă, o extremă de la Viitorul cu 18 ani, UTA în prima repriză cu Gorgea în poartă, Ștef, Bălașa, Bituleanu, Budihală, bă tată, Hodoșan, Cibi, Tolcea, Bolohan, Îndonciu, Băncan. Păi numai copii și numai jucători din ăștia în probe au folosit. Tordai în poartă, repriza a doua, Calotă, Răstuf, Iurașu, Budihală, Tolcea, Făgărău, Hodoșan, Ile, Dragoș, Baba și Câmpan. Deci, n-a fost cine știe ce până la urmă. Da. Ia uitați, la Ilie Oană s-a deschis Sicar Museum, care aduce în fața publicului piese de colecție din istoria fotbalului românesc. Este o expoziție permanentă dedicată petrolului și alta temporară, axată în aceste zile pe povești echipei naționale. Două licitații consecutive derulate la Armark în București au adunat sume impresionante pentru lansarea noului muzeu al sportului în România. Așadar, stadionul Ilie Oană găzduiește de mai puțin de o lună Sicar Museum, un proiect privat demarat de un pasionat colecționar prahovean. Așa, are 3000 de obiecte, tricouri, mingi, detalii din astea, suveniruri, medalii, diplome, fotografii, autografe. Și de o legătură specială din familie, fiindcă ginele lui Bujorel Mocanu este mijlocașul emblem al lupilor în anii 80-90. Din păcate, Bujorel Mocanu ne-a părăsit în 2011 la numai 49 de ani. Da. Este, SICAR este un acronim, Sport Illustrated Collectibles Autograph Rarity. Iar cea mai recentă expoziție temporară are o încărcătură aparte pe fundalul World Cup 2026, un weekend dedicat tricolorilor. Și vedem aici tricouri cu Luhagi din campania 96, tricoul purtat de Constantin Zanfir în campania Euro 80, fabricat la Paca în 78, tricoul Ronaldo, Deaconu și Bayram de la Jocurile Olimpice la Tokyo în 2021, tricoul purtat de Tudorel Stoica, naționale tineret înainte să ajungă în capitanul Stelei, tricoul Florin Prunea, Chiriță, Mihalic și Ștefan Preda la Mondialul din 94, precum și al lui Gheorghe Liriac, al treilea portar al tricolorului la Mondialul din 90, tricoul Adrian Lie din, de la Mondialul din Franța din 98, tricoul Cebotariu de la Gala Hagi, tricoul lui Sabău de retragerea lui Gica Opescu din 2004 de la Craiova, tricourile lui Mutu din campaniile Mondialului 2006-2010 și Drăgușiniță. E echipament fie purtat de jucători în cauză, fie din setul dedicat competiției respective, fără să-i fost însă utilizat în joc. Radu Simionescu spune că a plătit foarte mult aceste tricouri. Există chiar și un tricou care România a evoluat în amicalul caritabil cu Marseille în ianuarie 90 la inițiativa lui Bernard Tapie. Tricoul purtat de Naționala României, așadar, la unul după căderea lui Ceaușescu în ianuarie 90 s-a jucat acel meci, cu un meci caritabil, cu bani care ar fi trebuit să ajungă la victimele Revoluției, însă fondurile au căpătat direcții incerte, neclarificate nici peste ani, au pus mâna aia care a organizat niște securiști împuțiți. Apare tricoul Luciei Cormoș-Ghiocu, una dintre titulare naționale feminine a României, la primul meci din istoria acestei reprezentative cu Italia în toamna lui 90. La meciul ăla cu Olympique Marseille pe Stade Vélodrome, România a început cu Lungvă, Dandone, Petrescu, Rotariu, Gică Popescu, Dănuț Lupu, Sabău, Hagi, Lăcătuș, Mișa Klein și Gabi Balint. Uite, am văzut acum poza. S-au adunat 50.000 de euro din două licitații, iar muzeul de aici la Ploiești ar vrea să, sau se dorește să devină un caracter permanent. Piese deosebite spre a fi vândute în două licitații la Casa Armar din București. Cristiano Ronaldo al Portugaliei 2500 de euro, la Mini Amal Spania 2250 de euro. Uite, unul cu Maradona din 2000 de euro. Messi, Hagi, Mutu, Pele și Kylian Mbappé, dar sunt astea făcute așa la colecție. Este și o, din câte văd aici, este și o expoziție dedicată petrolului Ploiești. Foarte interesantă și asta. Aici, că asta e cea mai interesantă, istoria petrolului. Da? Par tricouri chiar și din finala cupei din 95, aia câștigată în fața Rapidului.

0: Da, uite, interesant. Mai sunt și oameni de... oameni care sunt foarte, foarte pasionați și care încearcă, evident, să ducă mai departe și să îi facă pe tineri să se gândească în primul și în primul rând șampion la cum arată, cum arăta odată fotbalul românesc. Nu neapărat sportul, că aici este despre fotbal. Dar a venit și un comunicat din partea Naționalei Turciei, care își cere scuze pentru două înfrângeri și pentru eliminare. Ne cerem scuze, ne este rușine, a declarat Arda Güler. Toți jucăm pentru cluburi de top și ar trebui să avem performanțe mult mai bune în această competiție. N-am marcat niciun gol în două meciuri, este inacceptabil. Iar Cearanoglu spune că este dificil să găsesc cuvinte potrivite acum. Suntem cu toții dezamăgiți, a spus mijlocașul de 32 de ani. Am dat totul în aceste două meciuri, dar n-a fost suficient. Am marcat practic cu singurul lor șut și au câștigat meciul. Îmi cer scuze fanilor noștri. Ar putea fi ultima mea Cupa Mondială, acum trebuie să-i susținem pe jucătorii mai tineri, să-i ajutăm să se pună din nou pe picioare. Am încercat, dar n-a funcționat, a fost doar ghinion, a spus Hakan Cearanoglu. Sudamericanii au câștigat cu cel mai rapid gol al turneului, în secunda 64, 1 minut și 4 secunde, dar apoi au fost dominați într-un mod incredibil. Așa cum ați văzut Spania cu capul verde sau Uruguay cu Arabia Saudită. Statele Unite este virtual câștigătoarea grupei, Turcia este eliminată. În ultima etapă, Turcia va juca un meci de orgoliu împotriva Statelor Unite la 26 iunie, peste 6 zile. Paraguayul, care a fost învinsă de americani cu 4-1, speră la calificare, însă va avea nevoie de măcar un egal cu Australia, tot la data de 26 iunie. Cred că atunci sunt, nu cred că sunt la aceeași oră, pentru că americanii sunt virtual câștigători de grupă, iar lucrurile sunt clare din acest punct de vedere. Nu încape îndoiala șampionilor. Își mai pun unii întrebări, domne, ce facem, ce... Nu mai faci nimic, Turcia e zăvârși. Da, oamenii sunt super ofticați în Turcia, mă uitam și pe presa din Turcia. Sunt necăjiți rău de tot oamenii, sunt... Ia uite ce... Aveau probabil așteptări. E, un popor așa cum este cel al Turciei va avea din totdeauna. Adică, și mai ales când ajungi la Cupa Mondială. Nu te aștepți să te prezinți în halul ăsta. Pentru că grupa lor nu a fost chiar atât de dificilă. Ia hai să încercăm. Avem un telefon șampionilor. Se lasă foarte, foarte greu. Să sperăm că reușim să discutăm cu domnia sa. Este 16 și 30 de minute, așa cum am discutat. Așa. Ia să vedem acum dacă funcționează șampionilor. Hai să ascultăm acum. Să vorbim despre Cupa Mondială, așadar la Radio La Sport Total FM cu marele, fostul mare internațional român și antrenor, domnul Ladislav Beroni. Bună seara, bună ziua, domnule Beroni.
1: Bună ziua, anonimă, este ziua, nu știu la este dumneavoastră.
0: Este ziua, doar eu având foarte multe misiuni seara, știți cum e, se întâmplă, ești obișnuit să spui tot timpul.
1: Să mai adormiți, nu?
0: Nu, se tot spune bună seara, știți cum e, te obișnuiești în stilul ăsta să tot spui bună seara, de 16 ani fac emisiuni seara și în weekend, chiar dacă am în weekend la ora 16, tot seara spun bună seara oamenilor, da.
1: Am glumit.
0: Normal, da. Domnule Beroni, așa câteva păreri despre ce ați văzut până la acest campionat mondial, pentru că până la urmă, uite, România are frustrarea asta că n-a reușit să treacă de Turcia, o Turcie care este, cum să spun, fragilă, o Turcie care și-a arătat limitele, nu?
1: Da, cel puțin.

0: rezultate le vorbesc despre treaba aceasta, așa că, cum să spun, suntem în perioada în care e bine dacă reușim să învățăm câte ceva. Și din acest punct de vedere, că Turcia, bine, să picalează la campionatul mondial, este excelent, este un rezultat deosebit de bun, dar până să ajungi acolo, oarecum ce am putea să facem, ce ar trebui să facem, ce ne lipsește, că Turcia de astăzi ne depășește, dar nu cu un joc care este deosebit de bun, deosebit de eficace, deosebit de puternic, ci pur și simplu cu un joc care, să spun așa, nu surprinde pe nimeni în sensul pozitiv, în sens negativ, da.
1: A eliminat fără gol marcat, așa, gândindu-ne la acel meci pe care l-am jucat noi împotriva lor, o singură greșeală practic ne-a costat. Lucescu...
0: Nu știu dacă nu simplificăm lucrurile prea mult. Deoarece, dacă nu mă așer, trebuia să ajunge până acolo. Parcă mai erau niște jocuri înainte și după, la care nu am rezistat. Deci să nu simplificăm lucrurile mai repede. Și cred că treaba este mult mai complicată decât doar să spui că, dacă n-am fi primit acel gol și dacă am fi marcat golul la ocazia cealaltă, atunci, domne, noi am fi făcut mai mult decât turcii. Nu. Adevărul este că ne-au dominat o națiune care, să spun așa, din punct de vedere a fotbalului, bineînțeles, în vremea când noi jucam, când încă eu eram jucător activ, practic ne-a pus probleme nici la ei, nici la noi.
1: Da, era o diferență atunci totuși, adică România era peste Turcia atunci.
0: Da, e de gândit, cum adică un rezultat de calificare până la urmă nu este suficient să dovedești că într-adevăr ai făcut pasul înainte.
1: Domnule Beroni, dar vi se pare că mondialul ăsta cu atât de multe echipe e un pic diluat?
0: Da, neapărat. Cred că, vedeți, dacă începem să vorbim despre meciurile care s-au jucat, până la urmă ne dăm seama, adică eu cel puțin trebuie să recunosc că nu am văzut doar, știu eu, doar o parte dintre jocuri, pentru că ori nu mă atrage, ori e la un moment, la o oră care nu-mi convine, și niște adversari pentru care nu, niște echipe pentru care poate că greșesc, dar nu fac efortul să mă scol la ora 3 sau la 6 dimineața să mă uit la o prestație. Cred că, bine, fotbalul s-a schimbat. Fotbalul nu mai este sportul acela care se juca acum 30-40 de ani. Fotbalul a devenit poate cel mai bun business din lume, dacă te gândești la eforturile care se fac de către țări pentru organizarea unui eveniment european sau mondial. Dacă te gândești la prețurile care circulă în jurul unui meci, te uiți la stadioane, fiecare stadion de la 60.000 de spectatori și mai mult. Deci am ajuns ca fotbalul să fie un business și la treaba aceasta trebuie să te adaptezi.
1: Corect. Franța, de exemplu, cu Kylian Mbappé, cu Barcola, cu Dembélé, cu echipa aceea excepțională, o vedeți din nou să ajungă până în fazele finale la cum se prezintă trupa lui Deschamps?
0: Înainte de Barcola, parcă aș spune Olise mai repede, mult
1: da,
0: mai repede.
1: Michael Olise, da, Michael Olise, excepțional.
0: Pentru că, într-adevăr, din punct de vedere al atacului, au aturi deosebit de bune,

0: poate acolo unde parcă văd ceva fisuri, mai repede în apărare o văd treaba aceasta. Și cum să spun, e la modă și fotbalul acesta, construcție de la, de la A la Z, de la portar până la centrul înaintaș, facem 30-40 de pase. Eu cred asta puțin exagerat.
1: Dar cred că sunt foarte puține echipe care își permit să facă asta, domnule Beroni. Adică, sincer, dacă ai o echipă, să spunem, nu știu, dintr-un fotbal mai slab, uite, ne întoarcem la noi în campionat, că noi nu avem un fotbal care să te dea pe spate din punct de vedere valoric. Și să faci chestia asta, mi se pare că sunt prea puține echipe care își pot permite această construcție de la portar și până în fața porții adverse.
0: Este adevărat. Dar, vedeți, Paris Saint-Germain, de exemplu, a avut o posesie împotriva lui Arsenal deosebit de mare. Nu mi-am amintesc cifrele, dar deosebit de mare. Până la urmă,
1: 79%.
0: Până la urmă câștigă cu penaltiuri, nu cu jocul acesta, nu cu prestația asta deosebită. Mai repede a câștigat, știu eu, nu prin azar, nu e vorba de asta, nu vreau să diminueze, pentru că și mai cunosc o echipă care a câștigat cu penaltiuri. Dar eu cred că este exagerat chiar la nivelul lor, deși și Spania și până la urmă și Anglia a început să practice acest joc. Francezii o fac. Nu sunt împotriva, dar atunci când o echipă adversă cu agresivitate suficientă vin peste tine și nu le frică ca o minge lungă să cadă în zonele acelea care se eliberează, atunci nu ești în dificultate. Paris Saint-Germain, că am vorbit despre ei, a câștigat două finale, dar înainte a pierdut două finale cu mingi pierdute la, în 20 de metri a lor.
1: Corect.
0: Cum să spun, am impresia că adevărul este undeva la mijloc. Dacă ai posibilitatea să lansezi cu mâna, vorbesc despre portar, și să ieși cu un apărător la mijlocul terenului cu minge la picior, este bine. Dar să faci 40 de pase înainte să ajungi în careul celălalt, mi se pare exagerat.
1: Dar chiar vreau să vă întreb, domnule Beronică, întrebăm foarte mulți oameni și dumneavoastră faceți parte din categoria oamenilor care au prins practic tot fotbalul, sfârșitul fotbalului romantic până la fotbalul modern. Și spun asta atât ca jucători, când ați început în 68 și ați debutat la Chimica Târnăveni și până în 92 când ați încheiat cariera la Orlean în Franța, sau apoi ca antrenor ați câștigat titlul și cu Sporting Lyon, ați câștigat și cu Standard Liege, ați fost și la Naționala României, ați fost în Franța, ați fost în țările arabe, ați fost în Grecia, în Belgia, în... Așa, da, exact. Aveți o carieră incredibilă. Practic din 68 până în 2024 când ați antrenat ultima dată pe Metz, ați simțit toată ideea asta și ați văzut tot fotbalul, cum s-a dezvoltat și chiar vreau să vă pun întrebarea asta și de multă vreme vă așteptam aici la radio să vă întreb. Dom'le, e adevărat că Steaua 86 juca jocul ăsta de posesie pozițional, așa cum spun oamenii, că porni de la Angelo Niculescu și apoi transformat acest joc de posesie și de pase, de joc pozițional de Steaua în 86?
0: Eu nu știu, Angelo Niculescu și mare antrenor, dar nu știu, doar o singură dată am fost la luptă convocat de dânsul, deci nu mi-amintesc de exigențele sale, dar acum și cer iertare dacă spectatorii nu o să fie de acord cu mine, nu are importanță, dar spun ceea ce cred și ceea ce simt. Noi am avut o posesie, Steaua, mai agresivă. La ce mă gândesc? Pasele laterale la noi

0: erau folosite foarte rar. Noi după noi săram, eram capabili să sărim jucători și să sărim zona. Astăzi, de la fundașul stâng, până ajunge, să spun așa, schimb jocul, până la fundașul drept, pentru că echipa adversă mă obligă, se fac prin 4-5 pase, poate chiar și cu portarul. Ei, noi eram mult mai agresivi. După două pase, era pasa aia lungă, care dezechilibra adversarul și putea să mergi în profunzime. Această profunzime care ne-a adus combinațiile prin devierile, foarte puțin vorbim de Pițurcă. Pițurcă e un jucător care la devieri era ceva fantastic, deosebit de eficace. Vineau jucătorii din a doua linie. Mă gândesc la Balint, care după două, trei pase maximum deja era în prima linie și cerea mingea în spațiu, în profunzime, sau Iovan, chiar din linia a treia, de câte ori nu se afla în fața lui Lăcătuș, care elibera zona unde Fane putea să plonjeze și mingea soția. Deci de acest lucru spun că da, aveam o posesie bună cu mai puține atingeri, cu mai puține gri tehnic și cu mult mai multă direcție, mai multă profunzime. De acest lucru spun că eram deranjați, eram deranjant pentru adversar cu jocul acesta din devier și în profunzime. Jocul nostru nu era neapărat posesie. Era posesie dublat cu profunzime înainte și astfel deveneam agresiv.
1: Am înțeles. Bine, și dumneavoastră că erați furnicuța de la mijlocul terenului, erați omul care muncea?
0: Da, eu eram muncitorul.
1: Erați muncitorul, da.
0: Cred că eram toți trei, dar în primul rând Lucică Bălan când juca.
1: Da, dumneavoastră odihnească,
0: era
1: așa este. Că
0: noi eram puțin mai cu Tudorel, mai a dracului.
1: Da. Și dumneavoastră, totuși, mă gândeam acum, de asta v-am întrebat echipa națională, că ați debutat în 75 și ați jucat până în 88 la echipa națională României și de aici chiar vreau să vă întreb, că totuși aveți 102 meciuri în echipa națională României și ați văzut toată perioada asta, uite, cu echipa României care, practic, generația care părăsește mondialul din 70 din Mexic și apoi cea construită până în 90 cu Lucescu, celebrele meciuri cu Italia, golul dumneavoastră din 83 ăla absolut incredibil, victoria 1-0 care ne duce la Euro. Cumva România de atunci dădea semne că urma o generație și poate cea mai bună generație a fotbalului românesc până la urmă.
0: Nu știu la cine vă gândiți exact, dar cred că a fost cei care au, să spun așa, au adus...
1: Păi mă gândesc la Craiova Maximă, mă gândesc...
0: Entuziasmul, voilà. Cei care au adus primii entuziasmul a fost Craiova. Acum această afirmare a mea, nu cumva din iarăși sunt chiar și prieteni care confund ceea ce spun... Craiova, da, a fost echipă deosebit de bună. Pe urmă și Dinamo a fost echipă deosebit de bună.
1: Cea care a jucat cu Hamburg atunci.
0: Care au făcut rezultate la fel de bune. Dar noi am fost excepție. Noi am fost, cum să spun, timp de vreo 4-5 ani de zile, că nu uitați a doua final pe care îi pierdem.
1: Ok, cu Milanul, da, în 89, da.
0: Deci, timp de vreo 4-5 ani de zile, Steaua este acolo unde foarte puțin ajung din Europa de Est. Nu uitați că Steaua a câștigat și Supercupa. Nici Craiova, nici Dinamo, din păcate, spun. Nu au ajuns acolo. Deci, să nu cumva, dacă eu spun o apreciez foarte mult pe craioveni, cum apreciez și pe dinamoviști care au ajuns la rezultate înaintea noastră, totuși au

0: rămas cu câțiva pași mari în spatele nostru, deoarece noi am reușit să terminăm drumul. Deci, eram cei care au ajuns până la finală și chiar am câștigat odată finala. Corect. Am câștigat Supercupa, dar cred că acest entuziasm care Craiopevia, Craiova, Dinamo, Steaua s-a eliberat din fotbalul nostru, cred că a însemnat mult pentru generația care venea puțin, foarte puțin după noi, acea cu Gică Popescu, cu Agi, cu cei care s-au calificat la campionatul mondial. Uh-huh. Și au făcut rezultate interesante. Ei, după aceea, fotbalul începea să devină, o meserie. Iar la noi, am rămas, am pierdut sponsorul principal, statul, pentru că în spatele acestor echipe erau forțe importante. La toți trei, și la un moment dat chiar în concurență, care făcea bine fotbalului românesc, spun la bine, odată câștiga unul, odată câștiga celălaltul, unul câștiga cupa, celălaltul câștiga nu știu ce, nu are importanță. Dar această concurență a făcut să scoată mai multă energie din noi, din jucători, mai multă agresivitate în sensul bun al cuvântului. Chiar mă uitam la acest campionat mondial, iar echipele astea mai mici, care m-au surprins printre chiar și Qatarul, primul meci care a doua au explodat, da. Dar au o ținută, mă gândesc aici la echipe în general și chiar și la jucători separat, au un comportament mult mai, cum să spun, mult mai, nu găsesc cuvântul care ar fi potrivit.
1: Disciplinat sau cum? Disciplinate?
0: Nu, disciplinat, toți încercăm să fim disciplinați, dar da. Un comportament care dă mai multă șansă să ridici valoarea.
1: Grigurile,
0: superficialitățile, uh-huh, tehnice sau comportament în teren sau eu știu ce alte fițe să folosesc acest cuvânt românesc, nu există. Uh-huh. Nu există. Cu asta nu mai trăiesc la un moment dat și echipele astea mici, având acest comportament, au făcut jocuri deosebit de bune, le-au încurcat pe echipe, să spun așa, pe foaie mult mai valoroase decât ei. Uh-huh. Asta este prima mea surpriză din acest campionat mondial. Deocamdată nu echipele mari care m-au surprins, mai repede țările cu un fotbal mai puțin cunoscut, dar cu un comportament al jucătorilor care te face să te gândești oare în meciurile noastre cu ce atitudine sunt pregătite. Mm-hmm. De către jucători.
1: A spus o chestie foarte interesantă, că România și sportul românesc a pierdut un mare susținător, statul, după Revoluție. Modelele astea s-au tot încercat în Europa de Est și chiar avem modelul foarte bine cunoscut de la vecinii noștri de peste graniță la vest, maghiarii. În perioada lui Victor Orban s-a sprijinit foarte mult sportul. Dovadă că Ungaria a crescut enorm la medalii la Jocurile Olimpice. Fotbalul a crescut foarte mult pentru că au avut acea idee, ei au mers pe ideea, băi, noi suntem foarte puțini, nu suntem 20 de milioane ca românii, noi suntem o mână de oameni, dar ne putem dezvolta academiile în alte țări. Și au apărut Soboslai și toți jucătorii ăștia prin Germania, prin Ungaria, prin Slovacia, chiar și în România, că vedem la Șepșoesca și la Csíkszeredo. Dar totuși

0: nu la nivelul la care ați fost, de exemplu, spuneați de Steaua 86 până 90. O echipă care se bătea cu oricine din Europa și a spus că fotbal a devenit o meserie, că până atunci era, în continuare, era să spunem, practicat la nivel de super pasiune. Dar totuși au încercat, vedeți, și maghiarii și încă n-au ajuns la nivelul la care probabil au fost odată. Acea generație excepțională din anii 50. Că sunt ferm convins că toate țările se gândesc la un moment dat când am fost noi cei mai buni. Cum spune și dumneavoastră de Steaua 86, domnule Beroni. Și aici mă întreb.
1: Cred că atunci am fost cei mai buni, da.
0: Corect, e clar. Ăla este cel mai bun moment. Nu există. Nu putem să spunem, nu domne, că a fost. Nu, e clar. Steaua 86 până în 89 la finala cu AC Milan este cea mai mare echipă din istoria fotbalului românesc. Clar. E logic. Și aici voiam să vă întreb dacă și statul și-a pierdut din puterea asta sau n-au mai reușit nici maghiarii, nici românii, nici sârbii. Adică Europa de Est a pierdut foarte mult terenul ăsta în fața vestului, în fața privaților din vest. Mai ales că dumneavoastră aveți iarăși o teză de doctorat ținând cont de anii pe care ați petrecut în Franța și ați văzut foarte bine ce înseamnă, cum arată modelul francez comparativ cu ce se întâmplă în zona noastră.
1: Bine, păi, la un moment dat trebuie să vorbim despre bani. Despre bani care se învârt în jurul fotbalului. Dacă s-a reușit sau nu, cum să spun, să deschidem poarta fotbalului profesionist. Adevărul este că dacă, și eu nu cred că echipa, că fotbalul maghiar este înaintea fotbalului românesc, poate puțin, la infrastructură poate că da, la organizare, iarăși, dar nu sunt, cum să spun, nou spartă ușa să vezi, doamne, ar fi făcut ceva deosebit, mult mai mult decât noi. Dar eu pun întrebarea, se joacă, poftim, un derby, spuneți-mi un derby, Craiova cu Rapid. Cu Rapid. Unde se joacă meciul? Să se joace la Craiova?
0: La Craiova, da.
1: Câți spectatori sunt?
0: 30.000.
1: Ei, dacă joacă Paris Saint-Germain cu OM, atunci sunt 60.000 sau pur și simplu stadionul nu mai găsești un bilet, poate și mai mult. Deci, interesul față de acest fenomen fotbal este mult mai mare și astfel cluburile, federațiile și fotbal francez are greutățile lor, dar totuși ceea ce vine din partea televiziunii este mult, mult, mult mai mare. Eu vă spun, așa știu că fotbalul maghiar are cluburile total de la televiziune, cred că iau vreo 120.000, 150.000 de
0: euro.
1: De euro.
0: Puțin bani.
1: Pardon. Un milion, între 1 și 2 milioane. Tot fotbalul. Asta se împart.
0: Puțin bani.
1: Așa se împart. Iar foarte puțin. Dar la un meci, la un derby din Ungaria, sunt maximum 30.000 de spectatori. Nici vorba să fie mai mulți. La meciurile dintre Ferencvaros și o echipă din mijlocul clasamentului sunt vreo 8.000 de spectatori. Sponsorizarea s-a făcut prin televiziunile de stat, care au fost foarte darnici, să vedem dacă vor fi darnici și acum. Nu cred că vor continua cu aceeași sume. Trebuie găsite alte resurse și, pe urmă, trebuie să recunoaștem ceva. Hai să luăm Danemarca. Sau să luăm... Poate exemplul cel mai bun

0: în sensul dumneavoastră, este Portugalia, care este o națiune de vreo 10 milioane, așa crede, și ei, în schimb, ei au un fotbal mult mai puternic decât restul, să spun așa, țărilor mici din Europa.
1: Da, corect.
0: Așa că tot timpul este o discuție că da, banii, acești bani trebuie să revină, pentru că fotbalul a devenit un business, statul a putut să-și permită pe vremea respectivă să te ajute, acum nu mai poate. Nu mai are alte cheltuieli sau alte intenții.
1: Da, vedeți, drepturile TV în România sunt 30,5 milioane de euro, deci 30 de milioane și jumătate se împar la 16 echipe. 40% în mod egal și 60% în funcție de poziția ocupată în clasament. Adică ultima echipă, cea care promovează în prima ligă, cum a fost Corvinul anul ăsta, sau Voluntariu, primesc undeva la 800-900 de mii de euro. Iar campioana vreo 3 milioane și ceva de euro. Adică sunt foarte mulți bani în comparație cu țările din jurul nostru. La mine asta...
0: Foarte puțin bani.
1: Da, dar în comparație zic cu Ungaria, cu Bulgaria, adică România totuși...
0: A, cu Bulgaria, da. Aceeași probleme sunt. Nici bulgarii n-au o echipă, un Paris Saint-Germain, nici ungurii, nici românii, nici știu eu ce care mai sunt.
1: Sârbii, acolo, da, sârbii.
0: Nici sârbii nu au, nici ei nu au. Pe urmă, altă problemă este acea a tinerilor, care unul cum puțin își ridică capul, pleacă imediat, iar nu uitați că echipele care au făcut rezultate bune, Craiova, Steaua, Dinamo, era o perioadă când transferurile în străinătate erau interzise, deci era de neconceput. După nu știu câți ani de zile sunt primul care reușesc să semneze un contract vai de mama lui pentru echipă în Belgia la 34-35 de ani.
1: Da.
0: E acum un tânăr jucător pleacă mult mai repede. Chiar și noi am avut și noi exemple din asta, Chivu, de exemplu.
1: Da, da.
0: Care a plecat de vreme, a avut o altă educație și aici intervin eu. De ce Chivu primește o altă educație afară și devine știm cine și ca jucător de fotbal și ca antrenor, pentru că o să continui eu ca antrenor, suntem convins, iar noi nu prea. Sau putem să luăm și pe Mutu, care și el a plecat destul de vreme și a reușit. De ce înseamnă că ceva în formarea tinerilor este greșit? Dar facând un pas, formarea antrenorilor, pentru că jucătorii sunt până la urmă cum le educăm noi, cum le formăm. Și facând un pas, dar cine e responsabil pentru treaba aceasta?
1: Da, corect.
0: Sunt multe întrebări unul după alta. Noi ne oprim la prima. Tinerii noștri sunt cum le educăm noi.
1: Da, corect, așa este. Dar până la urmă, uite, dumneavoastră ați fost un produs al fotbalului românesc, dar ați plecat în Franța, ați făcut școală acolo, la una dintre cele mai mari școli de antrenori din lume, la Clairefontaine. Și multă lume se întreabă, dom'le, antrenorul este produsul acelui fotbal sau al școlii pe care o urmează? Sau a tuturor experiențelor pe care le-a avut de-a lungul carierei sale ca fotbalist? Că și aici se pun multe întrebări. Că lumea spune, dom'le, dar Chivu nu e produsul României. Loții Beloni nu e produsul României, știți?
0: Nu știu dacă este într-adevăr adevărat. Pentru că așa cred că fiecare meserie, pardon, nu numai antrenoratul, faci școală, faci pregătire,

0: folosește experiența pe care ai dobândit-o în dreapta, stânga, mai îți deschizi ochii, îți umblă și mintea, trebuie să-ți umblă și mintea și atunci devii încet, încet cunoscut în străinătate. Vă spun sincer, pe mine m-a surprins în sens negativ faptul că jucătorii care după noi au putut să plece mai devreme, în, cum folosiți dumneavoastră, nu-mi place mie expresia, dar o spun acum, de la generația de aur încoace. Uh-huh. E cam greu să scoți un antrenor din generația respectivă.
1: Foarte, un foarte, care, foarte bună observație.
0: A reușit să se mențină în fotbalul occidental.
1: Foarte bună observație.
0: Și nu spun asta pentru a vorbi despre mine, dar la un moment dat eu nu pot să uit, cum să spun, munca care mie mi-a adus rezultate ca jucător. Mie mi-a plăcut atât ca pregătire, atât ca gândire, atât ca recuperare. Știam ce am nevoie să fiu la nivelul maxim al meu ca jucător. Pe urmă am avut șansa să am și pe Lucescu și pe Ionei, care a fost mai mare, nici nu are importanță, dar de la fiecare puteai să înveți câte ceva total opus, dar dacă ești inteligent atunci te gândești și reușești să furi ceva și de la unul, furi între ghilimele, și de la unul și de la altul. Pe urmă am ajuns la echipe mici în Occident, unde trebuia neapărat să dai absolut, dar absolut tot timpul. Dar am avut șansa să întâlnesc un antrenor cum a fost Raymond Guttaz, mare antrenor belgian, care mi-a fost antrenor, sau să l-am pe Aimé Jacquet ca un, nu prieten, dar un om pe care îl cunosc foarte bine. Să pot să discut cu ei. Toate lucrurile astea m-au ajutat foarte mult și încercam chiar și astăzi, dacă mă duc la un antrenament, chiar în România, poftim, sau în Slovacia am fost de mult la un antrenament, imediat am scos creionul, am zis ce m-a surprins și pozitiv și negativ. Uh-huh. Această deschidere cred că trebuie găsită și antrenorilor noștri. Și
1: da.
0: eu vă recunosc un lucru, de exemplu, a venit la mine, când eram antrenor în Belgia, a venit la mine un actual antrenor român, care mi-a spus că semnează RTA, că la federație trebuie să dovedesc că am fost
1: în practică.
0: Sănătate. Uh-huh. Și eu am semnat. Trebuie să fim mai șmecheri decât să rămânem la acest nivel. Pentru că, încă o dată spun, tinerii vor fi cum noi îi creștem.
1: Da, foarte bună, foarte bună, hai să zicem, discuția asta despre fotbal și mai despre antrenorul român. Adică semnează în foaia că am nevoie de ea. Nu neapărat domnul Bioroni. Puteți să-mi spuneți și mie.
0: Să o săptămână, a stat o zi jumătate și a plecat pe urmă. Avea
1: asta, zic. Asta zic. Adică stai un pic lângă Ladislau Bioroni, stai o săptămână să vezi cum gândește Ladislau Bioroni. Să spună Bioroni cum gândește fotbalul. Uite că poate și asta ne lipsește. Eu i-a zice autosuficiența.
0: Da, asemenea, stați-mă că intervine. Da. În asemenea situație, pur și simplu, iei curajul și merg și la antrenamentul celor de 16 ani, 18 ani, să vezi cum se lucrează jos, că nu vii neapărat, vrei să devii antrenor la prima

0: echipa. Sigur că toți vrem să fim antrenori profesioniști, ok, dar toți nu reușim acolo. Și la un moment dat, înainte să încep, poate n-ar fi rău să fii puțin și la academie responsabil.
1: Da, corect, să vezi cum

0: români, domne, au lipsuri foarte mari, adică vin cu carențe.
1: Bine, dar cine le-a crescut?
0: Tot școala.
1: Antrenor l-a crescut.
0: Da, corect, tot școala de fotbal românească, așa este. Metodica românească până la urmă, nu?
1: Nici nu vreau să... E foarte periculos să aduci critici. Critica asta o spun pentru că vorba ne-a adus în această direcție. Așa cred că formarea jucătorilor depinde de formarea antrenorilor. Iar acolo trebuie neapărat să ai idei curajoase, controlate, de mare, la mare nivel. Nu cred că vine Mourinho, ține două cursuri la federație și prin asta el dă știință de fotbal antrenorilor noștri.
0: Da, îți deschide...
1: Este un proces mult mai lung, un proces mult mai lung la care sunt diferite etape la care trebuie să faci față.
0: Corect, așa este. Adică nu vine un antrenor, îți spune, îți dă trei sfaturi și tu de mâine spui, mamă, dacă le pun în aplicare o să ajung mare antrenor. Corect?
1: Da, pentru că dacă vorbești cu responsabilii, pentru că nu vorbim de responsabili. Dacă vorbești cu responsabilii, păi le-am adus și pe X, a ținut două cursuri, a venit trei zile și Y, nu e suficient.
0: Corect. Suficient. Da, corect. Domnule Bioloni, o reală plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Mulțumim mult de tot pentru timpul acordat la Radio La Sport Total FM. Vă dorim multă, multă sănătate și să ne auzim sănătoși, evident.
1: Înainte să spun la revedere, totuși un cuvânt pozitiv, că echipa națională a făcut două meciuri, unul egal, unul câștigat. Sperăm că și cred că Gica Hagi găsește metoda ca echipa națională să joace la câștig și cu cu o atitudine care să ne mândrească. Iar din treaba aceasta, pe urmă, sper că și celelalte generații vor învăța. Felicitări oricum debutul pentru GICA.
0: Mulțumim mult de tot și să ne auzim cu bine, domnule Bioloni.
1: La revedere!
0: La revedere! Ladislav Bioloni la Radio La Sport Total FM, într-o intervenție record de 40 de minute în care am analizat tot fotbalul mondial și cel românesc. Doamne, iară văd informația asta că Rațiu e pe lista lui Liverpool. Bă, băiatule, nu mai vreau să văd din astea, că am luat, o iau corcora dacă mai aud din astea cu Ladislav Bioloni pe lista Hello, la disturbări, pardon. E Champions League. Da, nu. Rațiul la Liverpool. Anul trecut era pe la Barcelona, acum la Liverpool. Bine că nu-l vrea Arsenal, sincer. Dar asta să... Nu cred că vreodată o să ia Liverpool, o să-l ia pe Rațiu. Mai potoriți-vă. Eu am mai spus-o, cine este agentul lui... Cine se ocupă de imaginea lui Rațiu în Spania, bă, nene, dă presei numai bombe de genul ăsta. Și presa din România le preia imediat, le aruncă pe post și zic, da, tată, ăsta este. E fabula sau un iarbau, e spectacol. Așadar... L-ați ascultat pe Ladislav Bioloni, Campionilor. Înainte să luăm pauză, vă reamintim, la ora 8 este Olanda cu Suedia, iar la 23 Germania cu Asta de Fildeș. Tenis, Zverev cu Taylor Fritz, semifinal de la Hall, este 6 la 15 pentru Taylor Fritz pe iarbă. Și după această partidă urmează cea de-a doua semifinală, Daniel Altmaier din Germania cu Francis Tiafoe. Iar la Queens, în semifinală, Nakashima Cerundolo 7-6-3-6-1-1 decisiv. Urmează Tommy Paul cu Hugo Humbert de la 17 și 25 de minute sau numai devreme.

0: când se termină meciul ăsta. Avem calificări la Eastbourne, la Mallorca, campionilor, și la fete, semifinală la Berlin, Sabalenka, Pegula, 4-6-7-6 se intră în decisiv, urmează Linda Noskova cu Eala, cea a doua semifinală, la Nottingham, tot pe iarbă, Mari Buzkova învinge pe Karolina Plíšková, întâlnire din Cehia, 6-4-6-1, și Navarro cu Golubi, 7-6-4-2 se joacă. În calificări la Bad Homburg pe iarbă, Irina Begu a trecut de Tamara Corpa, 6-1-6-4, două veterane în acestui sport. Iar chiar acum începe Jean cu Gabi Ruse, tot în calificări. Și mai avem calificări și la Eastbourne, la fete. Cred că nu era Rațiu, cred că era Rață și nu era lista de jucători, era lista de bucate, exact. Poate la Liverpool în pub, exact. Pe Rațiu nu era nici măcar Viarea, care poate lua cel mai preț și lumea vorbește și Barcelona. Da, mă, da, asta zic. Nu, deci ăștia sunt tralala. Deci vă spun, are un agent, are un ăsta, un Fabrizio Romano pe acolo prin Spania. Minte la și când bea apă, îi face o super imagine în Rațiu ăsta. I-a plăcut lui de Rațiu. Așa. Și evident că au zis campionii ăștia: bă, nene, cac vă șansă, cac tă nimojătă, la revedere și un praz verde, ești cel mai bun, ești fabula sau, dar el nu e chiar așa, el este cac vă șansă, cac tă nimojă, nu poate mai mult, asta e Villarreal, Conference League, asta e nivelul, nu e de Liverpool, potoliți-vă odată, totdeauna, dar anul trecut de la Barcelona și la Liverpool au mai dat și anul trecut, continuă și anul ăsta. Are Liverpool vreo 45 de variante numai din Premier League, mai bună pe partea dreaptă decât ar fi campionul ăsta. Pe bune acum, hai să nu, să nu o luăm pe câmpii, hai să fim cât de cât raționali, realiști, da? Să nu fim insolenți, că o luăm tra-la-la. Te-ai bucurat să fiu beat, să fiu drogat, să fiu luat-o pe arătură. Ronaldinho revine la 46 de ani într-un meci demonstrativ cu Ravenna, club italian din Serie C. Este un acord promoțional care va fi desfăluit oficial săptămâna viitoare. Fostul jucător de la Barça, Milan și al Naționalei Braziliei va fi prezentat pe 23 iunie la un eveniment planificat la Miami, Florida, unde clubul italian Ravenna va dezvălui detaliile unui acord care a generat entuziasm considerat considerabil atât în Italia cât și în străinătate. Abia aștept să mă întorc la dansul cu mingea și la scrisul unei noi povești alături de Ignațiu și întreaga familie Cipriani. Fotbal a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine și vreau să aduc același spirit la Ravenna, a arătat presa italiană citându-l pe fostul fotbalist brazilian, pe care l-am văzut și la Iași, a luat banii și a plecat. Fotbaliștii români nu și-au luat niciun ban, i-au chemat ăia și n-au luat absolut nimic, nici măcar o masă n-a dat ăia. A venit pe ceața aia, a stat cu ochelari de soare, ci că era cam trozni-trozni, îi place mult sucul. Inițiativa a fost promovată de proprietarul clubului Ravenna, Ignazio Cipriani, un om de afaceri stabilit în Statele Unite, care Ronaldinho menține o prietenie strânsă și ar putea să achiziționeze o participație la club. Ronaldinho, care a câștigat Cupa Mondială cu Brazilia în 2002 și a câștigat Balonul de Aur în 2005, a jucat ultimul său meci oficial în 2015 cu Fluminense. Considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria recentă, el și-a lăsat amprenta asupra unor cluburi mari precum Barça sau AC Milan. Mai degrabă sunt eu pe Wimbledon decât ajunge Rațiul la ăștia. Exact. Eu ce bine ai tuns iarba. Bravo, șampion. În Comuna Roșu, Chiajna, unde e șampion aici de se face iarba așa? Acolo dacă ai iarbă de genul ăsta, ești spectacol în iarbă față de Militar Residence, acolo unde e ceva de n-ar mai fi. Și nu s-ar povesti. E superbisim. Superbisim, excitisim. Am văzut că cofondatorul de la Ubisoft a murit într-un accident aviatic din Franța. Omul care, Claude Guillemot, care e unul dintre frații care au fondat compania Ubisoft în 86, a murit în vestul Franței. Zbura într-un avion de turism, celebrul Cessna 421, care era un avion foarte bun și foarte scump de altfel. E acela de 6 sau de 7 locuri, făcut de Cessna încă din 60, foarte, foarte bun până în prezent. Circumstanțele accidentului nu sunt clare, sunt două decese. Unul este instructorul de zbor și celălalt este Ghimo. Erau doar doi în avion. Se anunță în Franța șampionilor. Uite, am văzut și eu informația astăzi, am zis să vă să vă anunț și vă, pe voi. Acolo, Comuna Roșu. Păi da, asta mai crește acolo, șampion, că pe unde s-au făcut blocurile alea prin militar rezidența, acolo este jalea pământului. Acolo s-a uscat tot de la Nigerian Brothers. Revenim după o scurtă pauză comercială.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntari, numărul 82A, în orașul Voluntari, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Vine să crezi că ăsta Boy George, care a avut și are în continuare trupa Cultural Club, Karma Chameleon, ăsta cântă și astăzi și nu știu ce neba de operații și-a făcut și-a tras fața aia, încât și acum pare la fel ca acum 30-40 de ani. Boy George, având undeva la 65-66 de ani pe acolo, britanicul, care a cântat în Jesus Loves You, Bow Wow Wow sau Band Aid, în Culture Club, trupă care este și astăzi activă. Știți că la un moment dat lui își spunea Angela Dust, la un moment dat Boy George, campionilor. E bine, o voce foarte, foarte bună, stilul ăsta de a se îmbrăca androgin, da? Vedeți cum e ființa asta androgină, cum zicea. Și la un moment dat se îngrășase rău de tot Boy George, campionilor, însă și-a revenit apoi, a ținut o cură de slăbire din asta, a făcut un fasting de asta și a fost chiar la ceremonia de deschidere la Eurovision, acolo l-am văzut, Eurovision, lume multă, lume bună, Eurovision, melodia ce răsună, da, și am văzut, iau.

Uite, voi ce a slăbit și ce bine arată șampionul. Un fel de share la anumite capitole, exact. Și a tras fața peste fund și cântă mergând în mâini. Da, exact. Oricum, un nene care și-a abuzat trupul cu droguri la greu, a fost, are o viață excepțională, cu băgat toate astea posibile. E bine, la un moment dat s-a apucat de o dietă macrobiotică din asta, suferise chiar și un, avea un, niște polipi hemoragici din ăștia la, pe, coard, pe, pe coardele vocale, corzile vocale, pardon, coardele sunt de la instrumente, pe corzile vocale, și și-a anulat atunci toate concertele, a fost operat și și-a revenit. Și-a revenit șampionul. Cel mai bine a anunțat că de prin 2008 nu a consumat absolut nimic. Iar când l-au întrebat oamenii, domnule, la cum te îmbraci, ce preferi, femeile sau bărbații, Boy George a spus ambele, și femei și bărbați, și că este bisexual. Da? Are autobiografie Take It Like a Man al lui, și apoi un documentar pe care vi-l recomand foarte bun, Living with Boy George. O viață foarte interesantă. Vă spuneam că și-a publicat și memoriile și n-am apucat să citesc, am văzut documentarul în schimb șampion. Alături de Pavel Turcu, exact, toată lumea. Alături de Pavel Turcu. Bă, ce naiba, au început oamenii să își pună iarăși check-in-uri de alea pe Facebook, dar fără să posteze nimica. Sunt la Giangavelea pe hârtie, punct. Da. Spectacular, o fabula sau un iarbau. Așa, deci aseară, azi noapte, azi dimineață de fapt la noi, pentru că și-a acoperit gura, Almiron a fost eliminat și evident șampionilor e cac vă șansă cac tării moșăt. Vă spuneam că la ora 18 încep barajele de Liga a 3-a, imediat vă spun, trei echipe, printre care și Gloria Ivești de la Domnul Păduraru a obținut promovarea în Liga a 3-a fără să joace. Asta pentru că echipa lor nu a îndeplinit condițiile pentru a juca în acest baraj. Între timp, Steaua București, CSEA Steaua, s-a reunit de 5 zile și a jucat un prim amical cu Ștefăneștii de Jos, echipă suspectă că a reușit această performanță, promovare ajutată de FRF pentru a lua fața celor de la Popeșle Ordem Bumbeș-Livezeni, dar și Popeșle Ordem Bumbeș-Livezeni a promovat în urma barajelor. Iar Steaua s-a impus în acest amical cu Ștefăneștii de Jos 2-1, la pauză a fost 0-0. Primul gol a venit într-o fază fixă, minutul 48, un corner din stânga centrat în fața porții, Pacionel a urmărit, a recentrat cu capul, iar Secu Camara a înscris. Apoi Florin Răzdan a fost contrat pe piciorul de șut dreptul de Anuț Alexa în careu penalti și a executat Alexandru Albu, iar Ilfoveni au marcat în minutul 68. Nedel cu a pasat pentru un jucător care nu era nici pe foaie, a trimis comentatorul partidei. Așa, nu se știe cine a marcat. Și a fost 2-1, da. Ștefănești a început cu Ștefănești a început această partidă cu Lepădat, Tudose, Vlad Plumbuitu, Niculae, Gheorghe Stavrositu, Dumitru Grancea, Bobocea, Sergiu Șerban. Steaua cu Iancu schimbat la pauză cu Radu Crânga, Dăscăriței, Radu Voicu, Dinu, Radu Panait, Ionuț Coadă, Răzdan, Javi Grilio, Luca Albu, Rotaru Chipiriu. După pauză, Radu Crâng, Justin Ștefan, Maxim Albu, Adilie Lanțoș, Nedel cu Răzdan, Pacioner, Nicolas Popovici, Nedelea și Camara. Momentan, atacantul Secu Camara și Alexandru Albu sunt jucători aflați în probe. Momentan că Oprița nu pleacă, el amenință de când a venit la CSEA Steaua că pleacă, dar nu a mai plecat. Le întinde pielea, taie din ea. Păi așa este. Nu vedeți și ăștia ce-și fac astăzi, tot felul de

blaferoplastii, rinoplastii, ne-am săturat, totul e plastic. Life in Plastic is fantastic, ne spunea încă din anii 90 trupa Aqua cu Barbie Girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic is fun. Vedeți? Și astăzi au ascultat ce le-a zis fata aia de la Aqua, trupa aia suedeză parcă, și toată lumea a ales această viață în plastic, care sună fantastic. Mr. Loba Loba, exact. Da, șampionul. Deci vă spuneam că astăzi, la ora 18, în scurt timp, încep barajele echipelor județene. Manșatura barajului pentru promovarea noul sezon de Liga 3-a. Adică la țară se joacă, unii la oraș, alții la țară. Returul peste o săptămână de la ora 17 și 30 de minute. Păi dacă vin căldurile alea mari. 3 dintre cele 21 de meciuri de baraj nu se dispută. Hușana, Huș, Progresul, Drăgănești și Gloria Ivești au promovat la Masa Verde. Așadar, 21 de dueluri, conform hotărârii, cele 21 de echipe câștigătoare ale locurilor de baraj, dintre cele 42 de campioane județene, declarate AJF și una de la MFB, însă nu vom avea, nu vor avea toate cele 21 de meciuri, dar 18, 3 nu se dispută. ACS Negri, Victoria Dunății Copăceni și Victoria Gologanu, Bacău, Giurgiu și Vrancea nu au îndeplinit condițiile minime de participare în această dublă manșă. Astfel, cele care urmau să le întâlnească, Hușana Huș din Vaslui, Progresul Drăgănești din Prahova și Gloria Ivești din Galați, au promovat la Masa Verde în Liga 3-a fără să joace. Dintre cele 42 de campioane din 2026, 5 au fost în aceeași ipostază și în vara trecută, nu postură, că postura este fizic când te așezi la masă sau când stai pe scaun, aceeași ipostază, învățați să scrieți, bă, ziaricilor. Și în vara trecută, în 2025, iar acum se vor afla din nou în fața posibilității de a promova sportiv în Liga 3-a, Unirea Curtești din Botoșani, Academica Recea din Maramureș. Recea e a patra oară campioană la rând în Maramureș. AFC Nera Bogodinți, Cara Severin, AFCS Lupi Profaul și Pescărușul Sarichioi, care din Tulcea e de, cred că în ultimii 20 de ani, de 14-15 ori a fost campioană și nu a reușit niciodată asta. Așa. Deci, avem așadar, începe la ora 18, Unirea Curtești Botoșan cu Bradu Putna Suceava, Cimentul Bicaz Neamț cu CSM Pașcan Iași, în regiunea 2 Nord-Vest, Minerul Rodna Bistrița Năsăud, ACS Transilvania Sport Academy Bihor, Talna Orașul Nou Satu Mare cu ACS Barcău din Sălaj. Mi-ar plăcea să promoveze ACS Barcău, această echipă de mare tradiție în fotbal românesc, n-a mai fost Barcău de 1545 de ani. Victoria Viișoara din Cluj cu Academica Recea din Maramureș. Regiunea 3 Centru, Sânt Simion din Harghita cu CS Carpas Covasna, evident din Covasna. CS Agnita din Sibiu cu CSM Corona Brașov, n-ai rost să vă mai spun județul. Academica Transilvania din Mureș cu Viitorul Sânt Timbru din Alba. Apoi regiunea 4 Vest, Comuna Negomir din Gorj. Gorjule pământ sărac, nici cartofii nu se fac. Comuna Negomir din Gorj cu AFC Nera Bogodinți din Cara Severin, Atletico Vinga din Arad cu CSM Deva din Hunedoara, Sân Andrei Timiș, evident din județul Timiș, cu CS Drobeta, Turnul Severin din Mehedinți, echipa antrenată de Florin Șoavă, fostul internațional, regiunea 5 Sud-Vest, Viitorul Horezu din Vâlcea cu Astra Plosca din Teleorman, Recolta Gurașuții lângă Sile în Dâmbovița cu ACS Lupi Profa din Olt, Petrolul Hârtiești din Argeș cu Avântul Pielești din Dolj. Regiunea 6 Sud, Bărăganu Ciulnița, Ialomița, Viitorul Corbeanca Ilfov, ACS Spicul Vâlcelele din Călăraș cu ACS Omega Sport București, campioana Bucureștiului, și regiunea 7 Sud-Est, Petrolul Berga Buzău, Pescărușul Sarichioi Tulcea și ACS Portul Constanța cu CS Făurei. Prima echipă este gazdă în jocul tur, returul se joacă pe terenul formației adverse. Da. Deci Avântul Pielești a devenit campion al Dojului, antrenorul spunea că a făcut dreptate Dumnezeu și echipa care a muncit mai mult și a fost mai bună a câștigat campionatul. Hai să vedem cine e antrenor, să văd dacă îi cunosc pe ăștia din Dojul.

au trecut atâția ani când am plecat din Craiova, să fac 20 de ani, însă tot aia sunt. Știți că din Pielești este Gheorghiță Giorgău, lângă Craiova, da, Plosca din Teleorman, stai că vă citesc imediat mesajele, Aqua, așa, de unde erau nu mai contează, trupa Aqua Champion, Gianina Corondan cu trupa Camioane în mulțime, cât de fantastic e în plastic. De ce îi se spune Masa Verde Champion? Foarte simplu, este, apropo de asta că multă lume se întreabă de ce îi se spune Masa Verde, e simplu, Champion, pentru că provine din tradiția meselor oficiale ale Comisiei de Disciplină sau tribunalele sportive care erau acoperite cu postavul verde, unde se judecau litigiile. Da? De asemenea, dacă ai observat, primele mese de casino, ruletă, poker, erau acoperite cu catifea verde. La diplomație, toate mesele în jurul cărora diplomații poartă tratative internaționale sunt cu verde. Înțelegeți? Și la sport, la fel, comisiile de disciplină sau tribunalele sportive, toate erau acoperite cu postavul verde, unde se judecau litigiile. Și atunci au zis masă verde, da? E simplu. Adică s-a fost stabilit în birou prin decizia comisiilor federale. De acolo vine ideea de masă verde. O lămurim și pe asta. Asta la Plosca a fost Giurgiu. Hai ploscari, că așa striga de acolo. De la postavul verde. Păi da, vă zisei. Ia mă să vedem. Liga 4-a Dolj a luat sfârșit după ce campioana Doljului s-a impus 1-0 la Viitorul Calafat, cei din Pielești. Să trăiești, le-au depășit pe cele două contracandidate la titlul RFG Mărinești și CS Cârcea. RFG Mărinești, frate. Da, la, pe acolo este, imediat e aeroportul din Craiova. Mâine cine vine de la ora 16? Daniel Nazare. A, nu. A? Ba da, Nazare. A? Nazare parcă e mâine. Cred că Nazare. Da, Nazare este. Așa. Cine e antrenor la Alexandru Stoica? Este fiul lui Fane Stoica, bă, nene, bă. Champion League. Uite cum îl văd în poză. E băiatul lui Ștefan Stoica, mă. Vezi? Din Dolj. 79 de puncte având avântul Pielești. RFG Mălinești 75 de puncte și CS Cârcea 72 de puncte. Ia, Metropolitanii Șalnița, Tractorul Cetate, ia uite, Viitorul Calafat, Amărăștii de Jos, Știința Celaru, Avicola Rojiște, Danubius Bechet, Știința Cerăt. Cerătul a ajuns în Liga 4-a de Dolj, ăștia erau numai la onoare în Liga 6-a. Progresul Băilești, Eterna, Progresul Băilești, Flacăra Moțăței, Viitorul Lăcrița, Fulgerul Mârșan și Progresul Segarcea. Zic, cam aceleași echipe, Segarcea pe ultimul loc, Segarcea tot timpul retrograda în elită, aia cu vinul ăla foarte bun, mai povestit eu șampionilor că am văzut un meci la Segarcea care a semnat mult de tot cu finala UEFA Champions League, cu Paris Saint-Germain, cu Arsenal, v-am mai explicat aici la radio, la Sport Total FM, la Coace Doamne Prunele, mai e până, mai avem până să, dar nu mai e mult, până se vor coace prunele, așa că e foarte, foarte puțin. Aveți de așteptat o lună și ceva. Da, se anunță normal, e vară, o să fie canicule, o să fie spectaculau în Iarbao și vom urmări și noi cu interes, cum se spune, momentul ăsta. De Coace Doamne Prunele. Păcat că nu mai e Silviu din Focșeni, n-a mai sunat pe aici. Înțeleg că este și el sober. S-a lăsat Viitorul Calafat sună ușor ironic. Era Dunărea Calafat. Mai bine rămâneau la numele la, pentru că acel nume i-a făcut celebri Dunărea Calafat. E Dunărea la doi pași, practic orașul, e și podul ăla către Vidin. E, orașul este foarte frumos, să știți că este unul dintre cele mai pitorești orașe din sudul României, pe clisura Dunării, cum spuneau șampionii sau cum spuneau oltenii, pe clitorii sud Dunării. E excepțională zona aia și orașul Calafat foarte, foarte frumos.

E acolo așa o zonă foarte, foarte liniștită și e superb orașul, un orașel fabula sau Champion League. Între timp, Gabi Rusea a câștigat primul set cu Zhang 7-5. Despre handbal nu se joacă niciun meci, n-am ce să vă spun. O să fie România la U20, la fete, la campionatul mondial. Iar în basket se joacă, s-a terminat, New York Knicks e campioană, se joacă play-off-ul din Spania, e Valencia cu Barcelona. A fost aseară la Ruibi, a fost semifinala din top 14, se uita Gabi Maricescu la meci. În seara asta e Montpellier cu Stade Français, aseară a fost Stade Toulousain cu Racing 92-71-17, i-a rupt în două. Și astăzi este Montpellier cu Stade Français de la 10-5 minute, ne va spune Gabi Maricescu, el s-a uitat și el și Sile s-a uitat la Ruibia seară, eu le povesteam ce se întâmplă la America cu Australia, deși a fost o rușine, deci mai mă uitam și la Ruibi, sau mă uitam la orice altceva, puteam să mă uit și la perete decât să mă uit la meciul ăsta, pentru că a fost un meci foarte slab USA cu Australia. Bine, în timpul ăsta mă mai jucam și Dave the Diver, pentru că mă plictiseam, era fotbalul, era un fotbal de o calitate îndoielnică și am zis că dacă e șampionilor să mergeți mai și pescuim prin Dave the Diver. Am pescuit și un pirarucu și toți, și un caiman, l-am dus o luptă senzațională, adică era o luptă mult mai intensă decât ce se întâmpla decât ce se întâmpla șampionilor pe terenul din partea dintre America și Australia. Poate diseară Olanda, Suedia, deși Suedia a câștigat fabulos, i-a rupt în două, i-a făcut ciur pe băieții ăia, i-a rupt pe pământ pe tunisieni. Tunisia, care și-a schimbat selecționerul în timpul cupei mondiale, o să joace și Tunisia mâine dimineață cu Japonia la ora 7. Japan, the people of the world unite. Și se joacă Dinamo cu Gornik Lețna, primul amical al verii pentru Câinii Roșii. Se află la Chilce, în cantonament în Polonia. Și asta are primul meci de verificare în unul Campuș cu Gornik Lețna, recent retrogradată din Liga Secundă din Polonia. În Liga Secundă din Polonia. Dinamo se antrenează de zor. Abia a început meciul. Ia să vedem ce echipa folosește în unul Campuș. Epasi, Sivis, Duțu, Stoinov, Radu, Armstrong, Udosan, Alexandru, Cârjan, Pop și Musi. Pare să fie un 4-2-3-1, dar poate fi și 4-4-2 cu Musi vârf lângă Pop, deși mă îndoiesc. Rezerve Roșca, Ungureanu, Irimia, Toader, Fudulache, frații Irimia, veniți de la, s-au întors la Metaloglobus, Soare, Doană, Mazilu, Peter Believe, Kiricenko și Raul Rotund. Ăștia sunt băieții. 14 jucători sub 21 în cantonament din Polonia. Ia uite, vedem aici Costin Ungurean 18 ani, Mihnea Toader 19 ani, Mateo Duțu 20, David Irimia 20, Alex Irimia 20, că sunt gemeni, Nikita Stoinov 20 de ani, Răzvan Radu 20 de ani, Luca Fudulache 19 ani, Cristi Mihai 21 de ani, Godwin Udosen 18 ani, Casian Soare 19 ani, Ianis Târbă 19 ani, Adrian Mazilu 20 de ani, Ianis Doan 18 ani, Peter Believe 20 de ani, Raul Rotund 20 de ani, Vadim Kiricinco 20 de ani și Alex Musi 21 de ani. Bă, ești Champion League, mai copii au luat acolo. Joacă Barbarians cu Africa de Sud acum Ruibi 31-80. Ce amical, ce e ăsta șampion. Zim și mie ce e asta, să poate îl găsesc și eu, Romanian of the people of the world unite. Așa. Africa de Sud A cu Zimbabwe 40-0 și Africa de Sud cu Barbarians amical 80-31. Dar s-a terminat meciul șampion. E zăvârșe, e final.

Poate îl vedeți în reluare voi. Văd că s-a terminat meciul. Îl văd că este finito la comedia. Se fini la vrăjitorii. Da, turcii așadar ne-au dat, dar pleacă ei, pleacă primii, ei și după aceea Haiti, că și Haiti e cagvă șansă, cactă limoșătă. Ne-am

pe echipe care n-au ce căuta, e bine să revii la 32 de echipe campion. Cred că ăla e cel mai bun mondial. Nu mă întorc la 16 sau 24 cum era pe vremuri. Primul mondial din 30 a avut 13 echipe, de exemplu, dar na, nu putem să ne comparăm. Acum totul e despre banii, banii, banii. Dacă vrei să-l faci de 64, e zăvârșe, credeți-mă. Suntem departe rău de tot. Și se vede clar, încă o dată, avem vreo 15-16 echipe absolut degeaba la Cupa asta mondială. Sunt cagvă șansă, cactă nimojătă. Doar ce s-a terminat, cine e șampion pe ilegale? Mondialul ăsta sau cine? Sunt echipe pe ilegale? Da, sunt. Sunt total de acord. Sunt total de acord, șampion. N-am nicio emoție să spun asta. Mateusz Cunha seara a marcat două goluri, bine, unul a fost cam autogol, au trecut ăștia, ăia din Haiti, săracii nevinovați. Dar nu s-au făcut așa de râs cum s-au făcut cehii sau alte țări. Era totuși Brazilia și au avut și ocazii, să știți, cu Brazilia, au avut o ocazie foarte mare, două de fapt, uriașe. Puteau să marcheze cei din Haiti, la fel ca turcii încă n-au marcat, aia din Curaçao măcar un gol. A dat și Africa de Sud un gol din penalti, măcar are un gol. Ei au făcut pauza de hidratare special, pe păi normal. Mă uitam pe... A, meciul de rugby, te-ai uitat la... pe linkuri rusești, am înțeles. Stai liniștit. Nu, o să mai adauge, evident. O să mai adauge și clar că v-am spus, dacă era pauza de hidratare doar pentru căldură, o foloseai doar în meciuri unde aveai nevoie, dar au fost meciuri la 14-15 grade. Și pe două stadioane cu aer condiționat, două complet acoperite. Adică acolo n-aveai nevoie. Nu, este clar că este măsură comercială, este luată de americani exclusiv, cum fac ei în toate competițiile de 2 lei și 44 de bani, la care Europa nu poate să acheseze niciodată și 99%, 99,9% dintre competițiile americane sunt ignorate de europeni pentru că sunt niște mizerii fără seamăn, cu majorete, cu dansuri, concerte de muzică porno. Nu, deci America din punct de vedere sportiv este o rușine fără seamăn. Că vin ei la, că au sistemul ăsta foarte bun de college și școală unde îi prind pe ăștia și învață și rup avioane la Jocuri Olimpice și câștigă medalii grupa mare, asta e partea a doua. Dar la sporturi de echipă, americanii sunt disaster. De aceea ne rugăm ca USA, ok, se califică, dar în 16 să dea de o formație să-i scoată fotbalul din cap. Până acum au jucat numai cu râsetele pământului, trebuie să recunoaștem. De când văd Roberto Carlos, Ronaldo și alți foști jucători brazilieni se laude pe Nimicu și că e cel mai bun din lume, am început să urăsc Brazilia, acum că a dat și două goluri. Păi are două, stai că și Mateusz Cunha are două goluri șampion. Are unul meciul trecut și unul acum l-a dat. L-a dat și ăsta l-a dat cu poarta goală, adică hai să fim serioși. L-a servit ăla incredibil acolo. S-a accidentat în schimb Rafinha și eu a zice că e mai bine pentru Ancelotti. Pentru că el făcea tot posibil să nu supere Real Madrid și Barcelona, îi juca pe amândoi, chiar dacă joacă pe același post. Și a găsit o poziție din asta mai ciudată lui Rafinha, unde nu dădea pic de randament. N-avea nici n-are cum să dea. Dar tocmai să nu supere nici Brazilia, nici Barcelona, nici Real Madrid. Imaginați-vă dacă nu îl băga pe Rafinha, ci făcea Barcelona prin Spania, prin presa barcelonistă. Pilaf. Așa, voi mai aveți giveaway-uri la jocuri? Șampion nu mai avem momentan. E pauză la... momentan pauză. Poate, uite, o să... refacem, doar că știi ce nu mai avem? Firmele astea care reprezintă, PR-ul ăsta din România, care reprezintă companiile astea de gaming, sunt niște rușini de cu seară, da? Și am renunțat să mai colaborăm cu ele, pentru că practic noi, deși făceam un mare, chiar aduceam un super boost, în condițiile în care vânzările la jocuri au

0: scăzut foarte mult, da? Pe lângă faptul că nu mai fac, ăștia ați văzut, fac cel puțin, mă uit, bă, deci fac numai de-astea, roguelite-uri de 2,44 de bani, o grafică de 1990, să nu mai investească atât de mulți bani, nu prea mai riscă lumea la AAA-uri, cu excepția studiourilor mari, dar firmele astea care reprezintă România, care reprezintă numele mari, sunt absolut înfiorătoare. Abia dacă reușești să faci rost de o cheie pentru o recenzie în presa de specialitate. Vă poate spune mai multe Cosmina Ioniță, care este poate între cei mai vechi jurnaliști din, de IT și de gaming din România, vă poate spune, doar că nu, n-ar spune adevărul adevărat, pentru că s-ar supăra șampionia pe el. Și cu siguranță nu vrea să știe ce relație. Dar vă spun eu că eu nu am relații și eu niciodată n-am avut chestia asta și o să spun tot timpul adevărul. Firmele astea de PR sunt absolut rușinoase, care reprezintă numele mari din industria gamingului și studiourile mari. Înțelegeți? Și este exhaustiv să lucrez cu ele sau să colaborez cu ele. Și îți vine să spui precum Giovanni Becali:
1: păi, cum ai auzit, te-ai luat tu vreodată poza mea să vezi ce, te-ai uitat tu vreodată la mine acolo să ai luat poza lui Giovanni Becali, să pup mâna lui Giovanni Becali? Și exact așa îți vine să vorbești cu ei când îi vezi pe șampionii aia.
2: Eu m-aș fi bucurat să fii beat, să nu fie cumva.
3: Te-ai bucurat să fiu beat?
2: Să nu fie cumva.
3: Să fiu drogat?
2: Nu, să fie cumva, să fii puțin tralala, așa.
3: S-o fi luat o razna, aparătură?
2: Așa mă gândesc.
3: Păi mă cheamă Mititelu.
2: Nu contează, că nici Becali nu e nume de sfânt.
3: Bă, în primul rând nici numele, uite-te puțin ce înseamnă Becali și Mititelu.
2: Ce înseamnă Becali?
3: Bă, tu te-ai uitat în oglindă vreodată și ai luat poza mea vreodată, nebunule? Ai luat poza mea vreodată să o bagi lângă oglindă unde te uiți tu, bă, chelioșule? Bă, țăranule care ești!
4: Gata, domnilor!
3: Ai venitule care ai vrut să arăți cine ești tu în Craiova și o să ajungi vai de capul tău!
4: Domnilor!
3: Țăranule care ești și vrei să joci rol de barosan! Bă, fanule care țineai steazuri și mâncai semințe la peluză, nenorocitule care ești! Care nenorocești Craiova? Care o spune primarul? Care o spun toți de acolo? Datornicule vândut care ești! Nenorocitule care ești! Care vrei să-i vinzi pe Crista ăsta? Să-ți pui bani în buzunar? Nenorocitule care ești! Domnilor, domnilor, domnilor, gata! Ține-l naibui de nenorocit rogat care ești! Și bețiv!
4: Domnul Becali!
3: Domnul nenorocit, când vii la București, pui mâna lui Giovanni Becali! Să rup mâna Giovanni Becali!
4: Domnul Becali!
3: Că te-e frică să stai în fața lui!
4: Domnilor,
3: păi tu crezi că chiar așa te-am lăsat să nu le strică misiunea oamenilor? Și chiar ți-ai luat-o în capă pășinosule care...
4: Gata, domnul Becali, vă rog! Vă rog eu, domnul Becali! Domnul Becali!
2: Eu nu l-am înjurat, îi spun adevărul! Este un cretin! E un cretin irecuperabil!
4: Gata! Gata!
3: Domnul
4: Becali, domnul Becali, vă rog!
3: Ați avut final frumos de emisiune. De multe ori și emisiunile voastre trebuie să aibă un final de tabloid. Și cu asta basta.
0: Champion League, înțelegeți, asta a fost. Fii la naibii de nenorocit și bețiv și drogat. E, așa îți vine să te comporți cu firmele astea. Și de aceea că ne-au întrebat în ultima vreme, ne-au mai întrebat oamenii de ce nu mai dăm giveaway-uri de chei de jocuri. Uite de asta, Champion. Ați înțeles, da? Nu este vina noastră, e, cum îi spune șampionilor, e vina tot timpul a lor, că noi am avut deschidere, le-am predat tot timpul și le-am livrat emisiuni impecabile, le-am dat tot timpul și telefoanele să vadă că cheile acelea au ajuns la radioascultători. Da, că mulți au impresia că alții fac blaturi și noi... Ați văzut, dăm aici, zici numărul, hai, intră și ia. N-avem niciun interes vreodată. Da. Poate, cine știe, nu știu, când și-or mai reveni șampionilor, când și-or mai reveni

mai reveni treaba pe la, pe la alții, o să zicem, da, tată, o să, nu știu, și-or mai reveni când om avea și noi firme din astea de PR, așa cum se întâmplă în History of the People of the World Unite, în America și în toate cele. Noi, momentan, suntem, stăm rău de tot la capitolul ăsta. Da. Și aveam, credeți-mă, Cosmin, pierdeai câte o oră, două pe zi, doar ca să iei legătura cu tot felul de firme de astea de PR, de 244 de bani, unii care reprezentau nu știu ce studio, alții care reprezentau nu știu ce studio și aia spuneau că stai puțin, stai așa, că să vorbim cu nu știu cine, stai că dacă știi, și ne-am plictisit. Ne-am săturat, înveți oamenii de genul ăsta, le spui, bă, nene, lasă-ne în pace. Unii au impresia că așteaptă să te rogi de ei, să te milogești de ei într-un hal fără de hal, da? Tocmai pentru, eu nu înțelegi care e scopul până la urmă, spui, stai bre, dar ce faci tu acolo, ești zăvârșa zăvârșelor, lasă-ne în pace, că știm ce avem de făcut. Până la urmă asta e ideea, noi vă facem reclamă și nu pe noi ne răsplătiți, îi răsplătiți pe radioascultători, pe oamenii care își doresc, poate unii care nu-și permit acel joc, mai ales că acum sunt foarte scumpe, adică a ajuns să coste 70-90 de euro un joc. Enorm! Enorm! Da? Și asta este. Da. Asta este răspunsul meu, șampionilor. Așteptăm, da, va intra în scurt timp și Mihai Rusu, mai avem vreo 10 minute până la el. Iar Fernando Gago, dacă îl mai țineți minte, care este argentinian, a fost transportat la spitalul pentru investigații urmate de o intervenție cardiovasculară, ar fi suferit un infart în timpul meciului Universitatea de Chile O'Higgins 2-0. Fostul mijlocaș la închidere, era mijlocaș defensiv, 40 de ani, a fost dus de urgență la spital. Imediat după încheierea meciului pe care echipa sa l-a câștigat 2-0, intervenția medicală a fost crucială pentru recuperarea sa. Deși prezenta deja simptome evidente din dispoziție, Gago a participat la conferința de presă de după meci. 61 de selecții a avut Gago la Naționala Argentinei. A cucerit 3 trofee cu Real Madrid și 8 cu Boca Juniors. Vă informăm că antrenorul nostru, Fernando Gago, a fost supus unei serii de examene cardiovasculare și nu va conduce antrenamentele de astăzi. A anunțat Universitatea de Chile pe rețelele sociale, adăugând că tehnicianul argentinian se află într-o stare bună și este îngrijit de o echipă medicală cu foarte buni profesioniști. Cecilia Perez, președinta Clubului Azul, l-a vizitat pe Gago la spital și a oferit detalii despre starea sa de sănătate. E bine, fost mijlocaș la Boca Juniors, Vélez Sarsfield, AS Roma și Real Madrid, rămâne sub observație medicală și nu va sta pe bancă în această noapte la meciul dintre Cupa Chile contra lui Santiago Wanderers. În absența campionului olimpic și care este la universitate de 3 luni, echipa va fi condusă de secundul său, fostul jucător argentinian, Fabrizio Colocini. Gago mai are în CV-ul de antrenor pe Aldo Civi, Racing Club, Boca Juniors și Necaxa din Mexico. A început tare băiatul. Fece 27, da, este estimat, dar n-ai rost șampion. Mai bine stai și l-aștepți, uite cât e acum Fece 26. Da? Și Fece 26 are și foarte, foarte multe, cum îi spune, are foarte, foarte multe de-astea update-uri, poți să joci acum. Nu e mare diferență. Doar că să intri pe server să joci cu aia de, n-are rost. Mai bine, acum e aproape gratis. Să zic, la Fece 27 e foarte, foarte bine să aștepți. Dar nu e atunci din prima zi, pe lângă faptul că apare și vine cu foarte, foarte multe bug-uri, nou șampion. Mai bine așteptați un pic, în 2-3 luni se ieftinește, ajunge la 20 de euro, 25 de euro. Uite cât e astăzi Fece 26, de exemplu. Ia, hai să vă spun așa, să vă dau un preț. Ia, hai mă. Uite, Fece 26, ia. Ia uite, 13 euro, șampion. 13 euro, bă, ești nebun. Iar pe Xbox e 12 euro. De asta vă spun. Ei, acum

Așteaptă noul joc în septembrie-octombrie, în octombrie, septembrie-octombrie, așa apare. Și lumea va spune, ia uite bă, și ăștia îl scot la 90 de euro. După aia se face 13 euro în jumătate de an. Păi da, e plin de baguri. Știu că pierzi pachetele, dar ce te interesează șampion până la urmă? Tu stai să rup dudu și să faci avioane pe Champions League. Nu stai șampion. Cel mai bine, asta zic, ok, că sunt copiii și tinerii ăștia care sunt disperați, FOMO, Fear of Missing Out. Mamă, nu, că trebuie că-mi vin pachetele alea și să fiu la rând, să mă duc în Ultimate Team. Eu nu mai am chestia asta. O, mai, o să ajungeți și voi la vârsta mea și nu o să vă mai... să ziceți, lasă bă, șampion, că nu e asta cel mai important aspect din my life, entire of the people of the world unite. Și apoi te liniștești, aștepți și joci Fece 26, până la urmă trebuie să te bucuri de experiența aia de fotbal, nu să dai de unul care cumpără toate pachetele și bagă câte 1000 de euro ca să fie bun, să aibă echipă bună și să fii frustrat că te bate la cu 73 la 0. Înțelegeți? Nu. Nu ăsta este scopul până la urmă al jocurile sunt făcute să te relaxeze, nu să te agite, nu să bagi o grămadă de bani, nu să fie ca la loterie, că de fapt microtransacțiile astea să tragi pachetele de jucători, asta sunt exact ca la păcănele. Mai bagă niște bani, mai bagă niște bani, mai bagă niște bani. Sunt jocuri de noroc, știi? Și la un moment dat o să te lași șampionul, o să zici, stai mă puțin, păi ce naiba fac eu? Adică ăla trebuie să bage bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani. La România totul a banii, banii, banii, banii. Știți? Asta e. Șampionilor. Că toată lumea spune stai șampion că mai bag. Uite că poate mie îmi pică Mbappé. Ăia așa fac, ăia cel puțin în state bagă bani la greu. Bani, bani, bani, bagă bani, bani, bani. La aia să curgă banii într-una. Poate o să reușească la un moment dat să prindă Champions League. Așa fac. Și apoi, ce este de fapt microtransacția, mai ales în gaming? Îl învață pe tânăr și pe copil să bage la păcănele, să mai bage o mână, mai bagă, mai bagă, mai bagă, mai bagă. Să bagi bani. Păi nu ăsta este scopul. Scopul este să mă duc acasă după o zi de muncă, da? Să mă pun în fața calculatorului sau în fața consolei să mă relaxez, să mă distrez, să fie cozy, da? În rest te agită de te rupe. FIFA, cel puțin când te bagi cu ea în rețea și dai de vreun... Și dacă vrei să joci și în co-op, știi? Adică ai misiunile pe care să le faci în carieră și în Ultimate Team să joci în co-op și vezi că un... Iau un copil de la care pună mâna pe R2 și nu dă pasă, nu pasează, nu... Oi razna. Un copil din aia tembeli, care nu gândesc. Ei vor să dea, să se afirme ei, să dea goluri. Și te agită de te rup în două, șampionilor. Te sparg băieții aia. Te rup în două. Da. Și te super agită, după aia nici nu poți să dormi. Nu, eu mi-am dat seama că, bă, până la urmă, eu de asta nici nu măcar... Evit astea Souls-like-urile astea de tip Dark Souls care sunt foarte, foarte grele. Nu mă mai... Ce bă? Tu ești nebun la cap. Sunt atâtea și atâtea jocuri. Tată, până la urmă, jocul trebuie să mă relaxeze și atât. Nu să stau... Da, știu, știu, păi, dar în Belgia și în multe țări s-a pus lege pe pack-urile astea de fece de FIFA. Pentru că în Belgia s-au interzis, în Belgia trebuie să spună ce este, îți vin acolo, ai șansa să cumperi pachet ultra rar, super rar. Ia uite, sunt Andrei cu drobeta turnul Severin 1-0 live. E meciul live într 25 pe AJF Mehedinți. Dusă drobeta lui Șoabă. De sunt Andrei, se joacă pe un tăpșan. În spate un parc de copii. Așa este. Deci tu în loc să te relaxezi în fața consolei sau în fața calculatorului, simți că turbezi. Și atunci mi-am dat seama, mai ales când a apărut și familia și... Nu mai am de astea. Adică

0: pe lângă faptul că am rărit-o enorm, nu mai, mai am timp în primul rând, fizic. Dar credeți-mă că mă joc doar din astea super cozy, super relaxante, să-mi odihnesc creierul, nu să o iau razna, să te enervezi, mai ales în rețea, în co-op. Am simțit astea. Le-am văzut șampionilor în toată istoria of the people of the world unite, am văzut-o peste tot. Și în FIFA, și în FC, și în Dead by Daylight, și în toate astea de rețea, că nebunești, pentru că tu ești destul de matur, ție, de exemplu, la fotbal ți-ar plăcea să pasezi cu X, cu Y, să-i dai o pasă, să-i dai o centrare, ăla de lângă tine pasă R2-ul, R1, R2 și se duce, nu mai face nimic. Zic, bă, stai bre, ho, și nebunești. După ce stingi consola sau PC-ul, te agiți vreo 2 ore că uite ce ai pățit, da? Și nu mai zic de tinerii ăștia care stau toată ziua, pe lângă faptul că au, să-i spun, 2 monitoare, pe unul se joacă, în stânga au tot felul de streamer din ăștia de 2,44 de bani, care asta fac. Îi desfac pack-uri de alea pentru că ei primesc pack-urile gratuit, înțelegeți? Ei sunt considerați influenceri și tocmai pe stilul ăsta. Bă, nene, tu desfă pack-ul ăla ca să-i faci pe ăștia să cumpere. Și ăla vine și spune, vai, mi-a picat Zidane, nu știu ce, încearcă și tu, încercați și voi. Și copiii disperați se duc la părinți sau chiar șparlesc cardurile părinților și încep și bagă. Pack-uri peste pack-uri. E o boală. Asta vă spun. Evit jocurile de genul ăsta. Tot ce înseamnă microtransacții este de criticat, de călcat în picioare. Pentru că tu ce faci de fapt? Tu îl înveți pe copilul ăla să joace la păcănele. Asta îi se întâmplă. El nu are nicio șansă de a juca cinstit și corect. Și apoi trebuie evitat un asemenea joc. Trebuie să fie super cozy, șampion. Să te relaxeze, să te simți că tu controlezi jocul ăla, nu că te controlează pe tine. Da? Asta este adevărul adevărat. Hai să mergem în Germania, la München, acolo unde ne așteaptă Mihai Rusu, șampionilor. Ia să vedem. Funcționează? Sau cum spunea cineva, funcționește sau nu funcționește? Calling Mr. Red. Da, uite, merge. Merge? Gata, am și imagine, îl văd și pe Mihai Rusu, relaxat, ca într-o zi de început de vară, pentru că mâine avem solstițiu de vară. La ora 11.24 pe 21 iunie vine oficial vara mâine. Bună seara, Mihai, bine te-am găsit, regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Și începe vara cu cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte.
0: Exact.
1: Narcis, uite, hai să începem cu o scurtă trecere în revistă, pentru că s-a încheiat prima săptămână a campionatului mondial de fotbal în acest nou format cu 48 de echipe și avem câteva știri interesante. Două gazde din trei, Mexicul și Statele Unite, echipele Mexicului și echipa Statelor Unite, s-au calificat în optimile de finală după etapa a doua din grupe. Turcia este out după 2 înfrângeri. Și acum aici îți dai seama, turcii chiar că au jucat slab. Acum gândește-te totuși ce șansă au avut tricolorii atunci la Istanbul ca să-i bată pe turci. Nu i-au bătut. Nu știu dacă tricolorii erau mai buni, au fost mai buni, dar știu că în această situație tricolorii au o problemă de valoare, pentru că turcii cu liga lor, cu o ligă pestriță, mai ales cu 3 echipe, cu 3 societăți comerciale, Galatasaray, Beşiktaş și Fenerbahçe, care au totuși bani foarte mulți și sponsori foarte puternici, deci trăiesc în special din importuri, din jucători străini care sunt aduși, care sunt cumpărați, care sunt foarte bine plătiți. Restul campionatului turc, adică cel puțin jumătate din echipe din această Super League, cum o numesc ei, are un etalon, așa să spunem, slab față de acela occidental, sigur. Merge la un etalon cu ex-Iugoslavia, cu ungurii, cu grecii, deci cam pe acolo. Albanezii au făcut mari progrese, slovacii au făcut și ei mari progrese, cehii întotdeauna au fost mai buni, așa, cehii, polonezii,
0: da, măcar,
1: au fost mai
0: măcar buni. Ei au ajuns acolo, știi cum e.
1: Măcar au ajuns acolo, exact, măcar au ajuns acolo, da, da, așa.

0: așa. Numai că între ce gândeau turcii fotbaliștii, că dacă au ajuns acolo și ce vor face aici, a fost o mare diferență, ca să-ți dai seama cum se supraestimează chiar și fotbaliștii. Da? Mai ales în cazul nostru turci. Și acum dau toți vina pe antrenorul italian Montella, ca și cum că antrenorul italian Montella cu
1: Da,
0: aceeași
1: pe asta,
0: echipă.
1: asta spuneam și eu. După ce a calificat după 24 de ani echipa la Cupa
0: Exact.
1: Mondială,
0: Da.
1: acum presa
0: Da.
1: din Turcia, asta am spus și eu la începutul emisiunii, acum presa din Turcia îi cere demisia. Păi stai bre, dar a fost senzațional când v-a dus după 24 de ani la Cupa
0: Păi
1: Mondială.
0: sigur
1: Acum
0: că
1: nu
0: da.
1: mai e bun, că ați
0: Păi
1: pierdut
0: sigur
1: două
0: că da.
1: meciuri. Păi și
0: Păi
1: ce vină
0: sigur
1: are
0: că da.
1: Montella că au ratat ăștia ca idioții și în primul și în al doilea meci?
0: Păi sigur că da. Așa. Deci iată așa câteva mici referințe. Acum, la partea politică, Trump face ce vrea în America și face ce vrea și cu tot acest campionat mondial și face ce vrea și cu Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru că el este acela care a impus interdicții, el este acela care, după războiul cu Iran și acum iranienii, ultima știre, iranienii, vorbesc de aparatul de la Teheran, reprezentanții au întrerupt negocierile. Deci nu este așa situația că dintr-o dată e pace, dintr-o dată nu se mai trage, au trecut unele vapoare prin strâmtoarea Ormuz, deci situație foarte, foarte încurcată și aceia care o încurcă sunt israelienii pentru că trag în continuare în Hezbollah, în zona lor din Liban. Ori iranienii au pus o condiție, domne, încetăm războiul, semnăm, dar izraelienii nu trebuie să mai tragă în Liban. Columbia, la fel, e o țară neprietenă, sunt state africane, Africa de Sud și Coasta de Fildeș, care au probleme cu suporterii lor. Donald Trump a amenințat inițial Mexicul și Canada. Le băgăm pe amândouă și în nord și în sud în Statele Unite, adică vom fi 52 de state federale și nu 50. Deci o serie întreagă de declarații din acestea fanteziste, peste care vine comerțul FIFA cu bani foarte scumpi. Și acum au venit organizațiile internaționale care apără drepturile omului și îl atacă sub centură pe pe Gianni Infantino. Acesta spune, nu, domnule, n-am nicio vină, nu sunt deciziile mele. Păi sunt deciziile lui Gianni Infantino, pentru că FIFA n-a scos un cuvânt la toate aceste situații pe care le-a creat și verbal, dar și de facto Donald Trump. Iar pe de altă parte, deplasările sunt destul de lungi, sau, mă rog, dacă considerăm deplasări normale, 824 de kilometri, cum a fost deplasarea echipei Germaniei din cantonamentul de la Winston-Salem, da, din centrul Americii, la Toronto, pentru că în această seară, la ora 21, ora Europei Centrale și ora 22 din România, vom vedea al doilea meci din grupă, Germania contra fotbaliștilor din Coasta de Fildeș. Este o partidă occidentul anglosaxon împotriva Africii franceze. Este o întâlnire între o echipă reprezentativă cu o strategie foarte bine pusă la punct, cu meticulozitate tipică nemților față de instinctul, improvizația fotbaliștilor africani, în special din Coasta de Fildeș. Aici, toți jucătorii evoluează în străinătate. Unul dintre ei, Diomande, un tânăr de 19 ani, excepțional, joacă la Leipzig în
1: Da,
0: Bundesliga,
1: sunt vreo
0: are un
1: șapte
0: vite.
1: echipe care îl vor și înțeleg că Liverpool a făcut alaltele o ofertă de 100 de milioane și Leipzig cere 120.
0: Așa, deci valoare de piață. Deci îți dai
1: Da, deci
0: seama,
1: Liverpool a
0: 19.
1: făcut, prima echipă care a făcut o ofertă a fost echipa mea Leeds United, 75 de milioane de euro,
0: Exact,
1: au
0: da.
1: refuzat. Apoi Liverpool 100 de milioane și Leipzig a răspuns că vrea 120 și îl dă.
0: Așa, acum că Leipzig vrea 120 de milioane, e dreptul lor să ceară, numai
1: Eu
0: că
1: cred că o să le dea
0: în.
1: Liverpool. Eu cred că o să le dea Liverpool. Ascultă la
0: Da,
1: mine.
0: numai că în conformitate cu etaloanele care vin în

0: Transfermarkt de ea, acel manual de transferări unde intră vârstă, număr de selecționări, unde joacă, adică sunt câteva condiții. Deci că el și 100 de milioane mi se pare o sumă foarte ridicată. 120
1: și
0: de milioane mi se
1: pentru
0: pare...
1: Pentru un fundaș este exagerat.
0: Este exagerat, da. Adică dacă ne gândim că...
1: N-ai nicio garanție că va reuși. Uite-te la Florian Virț, da?
0: Păi adică... stai, până atunci luăm pe Michael Oliz, atacantul de la Bayern München al Franței, care are 140 de milioane valoare de piață.
1: Păi și care, la fel și pe Oliz vor să-l ia ăștia în Anglia, ai văzut? Și Real Madrid vrea să-l ia.
0: Vom vedea ce se întâmplă. Vor să-l ia acum ca băieții ăștia să nu joace bine pe parcursul campionatului pe 11 iulie, pentru că atunci le crește valoarea de piață. Înțelegi?
1: Evident, pe Oliz, Michael Oliz, uite, am vorbit mai devreme cu Loți Beroni la radio la Sport Total FM și l-a super lăudat pe, a zis că îi se pare cel mai bun fotbalist din Naționala Franței.
0: Cel mai bun fotbal, așa și e. Bun, acum așa cum a evoluat Mbappé și Kylian Mbappé a jucat foarte bine. Dar să revenim la nemți. Deci vei vedem pe fotbaliștii din Bundesliga, și cu trei băieți din ligile occidentale. Echipa Germaniei este tânără, este chiar mai tânără decât la celelalte ediții. Sunt fotbaliști foarte foarte motivați și chiar înfometați după titlul. Jamal Musiala, Wirtz, Kai Havertz, 22-23 de ani până la 26 de ani. Se combină foarte bine cu capitanul, cu Joshua Kimmich, 31 de ani, cu fostul boss Antonio Rudiger, fundașul de la Real Madrid, 33 de ani, care și-a prelungit contractul, cu Manuel Neuer, care are 40 de ani. Iată, avem și aici în echipa Germaniei, avem fotbaliști foarte, foarte buni, instinctuali și cu aceia cerebrali. Deci o echipă care alergă foarte bine, o echipă foarte ordonată, o echipă foarte disciplinată. Deci aici o echipă care are un atac foarte bun cu Havertz, cu Wirtz, cu Musiala, nu? Deci iată, dintr-o dată trei, care oricând se bat cu atacanții portugalii, se bat cu atacanții Angliei, nu se bat cu atacanții Franței, nu se bat cu atacanții Braziliei, luați individual 1-1. Și acum în această echipă a Germaniei, care are cantonamentul în Winston-Salem, vezi, Narcis, sunt titluri de țigări. Dar așa se numește această locație, iar meciul se desfășoară în această seară la Toronto, deci în Canada, deci în nordul continentului american, acolo unde e o diferență de climă, adică e o climă plăcută, e o vară plăcută, e o căldură plăcută, suportabilă, nu e căldura din California, nu e căldura din Dallas, nu e căldura din Miami, da? Și aici pentru nemții un avantaj foarte mare, în timp ce pentru africanii joacă, pentru ei nu contează că sunt 35 de grade, 38 de grade, ei sunt născuți la aceste temperaturi, trăiesc, pentru ei este o chestiune, nu e o chestiune vitală, ei în general este făcută să supraviețuiască la asemenea temperaturi în condiții de locuit mult mai dure decât avem noi occidentalii sau în general europenii. Un stadion cu 45.000 de locuri din partea de est, să spunem așa, că avem partea de est a campionatului mondial, avem partea de vest cu Vancouver, cu Seattle, cu San Francisco, cu Los Angeles și avem partea de sud cu Florida, cu Miami. Vom vedea, acum eu merg pe o victorie, să știi că ai avut mare dreptate, m-am gândit la tine când curgeau golurile germanii și mă gândeam la tine la declarația ta care ai făcut-o oficial.
1: Că i-am zis că o să le dea de la 7 în sus, uite că a fost 7-1.
0: Da, eu mă așteptam
1: la un 10-1, însă a fost pentru prima dată, Mihai, când am văzut o Germanie miloasă, o echipă care... dacă era echipa din aia care a dat 7 Braziliei, le dădea cred că 12-13
0: ăstora. Aia era altă generație.
1: Da, dar și ăștia puteau să le dea 12-13 rejeri, doar că ai observat că au fost miloși, la un moment dat pur și simplu îi lăsau, jucau în călcâie, își făceau un joc de ăsta mai combinativ decât

0: să se ducă direct pe poartă. Puteau să le dea lejer, dar au zis, las că ajung astea.
1: Vreau să spun totuși că au jucat foarte bine, foarte bine, foarte legat în mișcare. Acum vreau să trecem la echipa Braziliei, care a bătut azi noapte Haiti 3-0. Și eu mi-am trecut aici pe notițele mele numai 3-0. Pe bine, mai echipa Haiti e o echipă de mâna a treia. Brazilienii țintesc titlul mondial. Și aici partea interesantă este, Narcis, că brazilienii l-au pe Carlo Ancelotti, celebrul antrenor italian. Carlo Ancelotti, care a făcut furori în Serie A, la Inter, la Milan, a făcut furor la Real Madrid, a făcut furor aici la Bayern München. 3 ani de zile a câștigat cupa și Bundesliga. Și iată că se duce la Federația Braziliană cu fotbaliști mai buni decât a avut peste tot de la aceste echipe, și totuși acolo încep marile probleme. Pentru că are acolo să numai fițoși. Neymar, fițosul de serviciu. După aceea Vinicius Junior, Rodrigo, care au și vrut să plece de la Real Madrid. Și pe acești băieți nu îi ții în frâu. Nu îi ții în frâu pentru că ei sunt niște fotbaliști instinctual, sunt crescuți pe stradă, sunt crescuți la colțul străzii, sunt crescuți pe plajă la Copacabana, la Sao Paulo sau în alte părți. Deci băieții nu prea au treabă cu educația, cu respectul, școală nici atâta, că până la 15 ani au plecat de la școală. Deci îi vezi și cum vorbesc când dau interviuri, adică sunt analfabeți rău de tot, și de aici, și dacă și nivelul intelectual sau de inteligență este ceva mai scăzut și ajungem pe acolo, pe la vreo 70, că 60 e limita inferioară, atunci toți antrenorii au mari probleme, indiferent că sunt străini sau brazilieni, au mari probleme cu acești fotbaliști. Deci, întrebarea este dacă îi va ordona acum Carlo Ancelotti, care lucra cu fotbaliști la fel de fițoși și la Paris Saint-Germain, și la Real Madrid, și în Serie A. Deci sunt foarte curios ce va face el și dacă fotbaliștii aceștia brazilieni îl vor asculta, îl vor respecta pe Carlo Ancelotti. Trecem acum la echipa Olandei, care este o favorită europeană. Noi am vorbit întotdeauna
0: de... Ancelotti n-a fost la Inter, că ai zis Inter, la AC Milan a fost.
1: Nu, la Milan, la Milan.
0: Așa, da. Ai zis Inter, da.
1: Da, da.
0: Uh-huh. AC Milan.
1: Da, pentru că a jucat la Milan.
0: Evident, a jucat și împotriva Stelei în finala din 89.
1: Jucat 1989.
0: Marele Milan cu Gullit, Van Basten, Rijkaard, Gali,
1: exact
0: Ancelotti,
1: despre ei este vorba,
0: Massaro.
1: Exact despre ei este vorba în acest subiect care urmează, anume Olanda. Olanda joacă contra Suedii în această seară și Olanda este antrenată de un titan, așa, ca fotbalist, Ronald Koeman. Ronald Koeman, fost fundaș, care a jucat ani de zile la Barcelona. L-am văzut și la un meci, la un turneu amical, l-am văzut la Stuttgart, eram cu Giovanni Becali și tocmai venise Barcelona, Stuttgart și... venise Barcelona cu Gică Hagi și cu Gică Popescu. Și tocmai îl transferase Giovanni Becali pe Gică Hagi la Barcelona și trebuie să spun, Narcis, că am avut chiar privilegiul, l-am rugat pe Giovanni, zic, vreau să fac un interviu cu Stoichkov și da, Hagi să traducă. Măi, și nu-ți spun, îmi aranjează Giovanni Becali și fac un interviu în camera de hotel a lui Cristo Stoichkov, Hagi traducător din spaniolă, că vorbea o catalană în română. A fost una dintre cele mai frumoase isprăvi sau performanțe ale vieții mele de jurnalist, să am doi titani, dintre care un român, nu, al bulgari erau, deci, din zona Dunării, și Hagi să fie translatorul.
2: Într-o lume în care nimic nu este ceea ce
1: și iată, Ronald Koeman era atunci fundaș și îmi spunea Giovanni Becali, fuma un pachet de Marlboro pe zi. Băi, un pachet de Marlboro pe zi, Marlboro, țigările roșii, alea tari de tot, nu argintii. Așa. Și acum este antrenor și nu face altceva decât să transmită sau să ducă mai departe tradiția idolului lui și a lor, a olandezilor, a lui Johan Cruyff. Adică fotbalul ofensiv, fotbalul total, total pentru victorie. Iar spune Ronald Koeman că acest model al lui Cruyff l-a văzut la meciul, la primul meci din partida Paris Saint-Germain-Bayern München din Liga Campionilor, acel meci senzațional 5-4 de la Paris. Și spune tot așa Ronald Koeman că de fapt acest model a fost inventat de Rinus Michels și aplicat de Johan Cruyff la Ajax Amsterdam din anii 70, după care a venit și Ștefan Kovac, care n-a avut încotro și a preluat și el acest model. Olanda are trei finale la campionatele mondiale și nu are niciun titlu. De altfel nu are niciun titlu european. Deci trei finale. 1974 aici la München, 2010 în Africa de Sud, 1978 în Argentina. Deci ce îi lipsește și l-au întrebat ziariștii olandezi, dom'le, ce îi lipsește echipei Olandei ca să devină campionă mondială sau ca să fie acolo, să ajungă din nou, să țintească titlul mondial, să-l țintească. Și spune așa, echipei Olandei îi lipsește doi jucători, Marco van Basten și Ruud Gullit. Este exact despre acei doi jucători despre i-ai amintit tu și care i-am văzut în fața mea la Barcelona în meciul cu Steaua uluitor. Mai când au marcat Ruud Gullit și eram pe tribuna UEFA, era pe partea stelei, că prima repriză a venit de la dreapta la stânga și eram pe partea. Și era Bombescu acolo cu Iovan. Și mai auzeam așa de sus că nu era prea înaltă loja UEFA și auzeam pe Hulici și pe Bombescu și pe Iovan. Zice, nu, de unde vin ăștia? Nici nu i-au văzut. Nici nu i-au văzut. Nu mai spun cu ce detent avea Ruud Gullit când a dat și golul ăla cu capul, ca să iei cu un cap peste Bumbescu și peste Iovan. Deci,
0: Păi
1: deci pot.
0: amintește-ți finala de la Euro 88, Olanda URSS 2-0, când dă Van Basten golul ăla absolut excepțional.
1: Nici n-au văzut sovieticii, nici nu i-au văzut.
0: Așa este, da. Ce
1: Nici nu i-au
0: execuție
1: văzut.
0: a avut, da. Da.
1: Da, așa, nici nu i-au văzut. Deci mai au acum fotbalul olandez e bine structurat, mai ales la juniori, la copii, sunt academii, școala de antrenori e una dintre cele mai recunoscute din lume. Deci olandezii au echipe bune, au un fotbal bun. Dar, sigur, olandezii merg pe o linie foarte logică, pe o linie foarte strictă cu banii. Dom'le, vorbim de Ajax Amsterdam sau vorbim de PSV, economia Olandei e foarte bună, piața liberă olandeză e foarte bună, dar nu se hazardează în transferuri așa cum fac turcii, de exemplu. Că pentru că trebuie să spun acum că Galatasaray, Fenerbahçe și cu Beşiktaş aveau la un moment dat toate trei societățile comerciale peste 850 de milioane de euro datorii la stat. M-am și mirat cum Liga Turcească le-a dat licența. În mod normal, nu trebuia să le dea licența. Acum datoriile au
0: Păi tu
1: ajuns pe
0: știi
1: la vreo
0: că
1: 4.
0: îi ajută statul și de asta
1: I-a
0: trec mai
1: ajutat
0: departe,
1: statul
0: da.
1: Erdogan, sigur că da. Așa, acum datoriile sunt pe la vreo 440 de milioane. Deci sunt aproape la jumătate. Dar într-o ligă occidentală n-ar primi niciuna din cele trei licența de participare. Niciuna. Revenind la fotbaliștii olandezi, deci au jucători buni. Uite, au doi pe Gakpo și pe Gravenbroek la Liverpool, l-au pe Tiani Reinders la Manchester City, l-au pe Danny Malen care a jucat la Borussia Dortmund, acum e la Roma, l-au pe fantasticul fundaș Virgil van Dijk, capitanul de la Liverpool. Deci, mă, un jucător formidabil, are 34 ani și ține Liverpool în mână, ține echipa Olandei. Deci sunt ca individual, sunt unul și unul. Dar trebuie să spun că și ratează foarte mult, trebuie să spunem că și de multe ori vanitatea lor, mândria lor, că nu se înțeleg între ei, că fiecare se crede cel mai bun. Deci e foarte greu să ții o asemenea echipă numai cu vedete. Și aici este avantajul formidabil al lui Didier Deschamps în echipa Franței, sau al lui Luis Enrique, atacantul de la Paris Saint-Germain, care

0: a renunțat la Mbappé, a renunțat la Messi, a renunțat la Neymar și a făcut o echipă no-name acum vreo 2-3 ani de zile și care, iată, de 2 ani de zile câștigă Liga Campionilor pentru că cu jucătorii care îi aduci și pe care îi crești tu, te înțelegi mai bine decât cu vedetele care vin pe bani grei. Iată care este situația în echipa Olandei și acum mergem în echipa Angliei. Echipa Angliei, domnule, a jucat un fotbal formidabil, scrie presa engleză, a jucat cel mai bun fotbal din ultimii 20-25 de ani pe care l-au cerut jurnaliștii. BBC a lăudat Anglia. Așa ceva nu a mai văzut de ani de zile. BBC-ul care i-a criticat, care a intrat în ei, care i-a făcut praf. Și avem o echipă Anglia antrenată de neamțul Thomas Tuchel, care a fost foarte rece primit la Londra, tocmai și de, mai ales de presa, mai ales de presa, presa londoneză. Trebuie să spun că președintele Asociației Engleze de Fotbal este Prințul William. Deci avem aici un reprezentant al Palatului Buckingham, al casei regale, care conduce simbolic, onorific, aici nu e angajat, nu are salariu ca Răzvan Burleanu de la Federația Română de Fotbal. Nu, domne, aici funcțiile sunt onorifice. Iată cum, după ce a fost primit rece, tipic insular, tipic britanic, parcă ar fi ceață, parcă ar ploua. Acum presa londoneză s-a mai relaxat și presa londoneză este tocmai aceea care l-a lăudat. Pentru că au văzut un 4-2 în fața croaților cu un Harry Kane senzațional. Harry Kane care este pregătit mult mai bine la Bayern München pentru că este atacantul de la Bayern München și care are 32 spre 33 de ani cu valoare de piață cam vreo 120 de milioane în creștere pentru că fiecare gol care îl marchează la campionatul mondial îi crește valoarea de piață și în mod cert își va prelungi și va rămâne la Bayern München. Dar mai e un fotbalist extraordinar care îmi place mie, Bakayo Saka, da? Un talent formidabil. Dar nu trebuie să
1: Bukayo
0: uităm la...
1: Saka de la Arsenal.
0: De la Arsenal, da? Da. Așa. Și mai avem încă un fotbalist formidabil, un fotbalist formidabil, Jude Bellingham, atacantul care a jucat o perioadă la Borussia Dortmund și care este acum la Real Madrid. Măi, este un... are o viteză, driblează, dă niște
1: Da, ai
0: pase
1: văzut
0: formidabile.
1: ce gol a dat și cu Croația, ce execuție.
0: Ce execuție formidabilă! Deci e greu de crezut că această echipă cu asemenea fotbaliști, cu asemenea individualități, dacă și, că și aici vanitatea joacă un rol foarte important, dacă Thomas Tuchel îi aduce pe toți la același numitor, atunci Anglia nu va mai rămâne outsider, Anglia va fi o favorită pentru titlul mondial. Jude Bellingham, tânăr, fratele lui Jude Bellingham, joacă la Borussia Dortmund în Bundesliga și joacă chiar foarte bine. Și acum să trecem la partea politică a acestui campionat mondial despre pe care o anunțam la începutul corespondenței noastre. Deci echipa Iranului a fost șicanată. Și anume a fost șicanată și la intrarea în Statele Unite și la ieșirea în Statele Unite, pentru că trebuie să știți și vă reamintesc că echipa Iranului are cantonamentul la Tijuana, un oraș mexican la granița cu Statele Unite. Și la intrare în Statele Unite a fost ținută vreo 3 ore. Când a jucat primul meci, a avut un control în aeroport și a avut un al doilea control Narcis, chiar pe pista unde era parcat avionul și la intrare în avion erau acolo reprezentanții autorităților de graniță care i-au mai controlat încă o dată de data aceasta pe fotbaliști, pentru că însoțitorii, președintele Federației Iraniene, care sunt toți veniți din gărzile revoluționare și care sunt toți susținători ai sistemului de la Teheran, nici nu au avut voie să intre în Statele Unite. Deci a fost vorba de primul meci de la Inglewood, Los Angeles cu Noua Zeelandă 2-2. Iar toate aceste declarații au apărut.

0: New York Times și au fost făcute de fizioterapeutul echipei Iranului, Paolo Alexandre Arauo. Deci, iată că guvernul american a dat vize echipei Iranului numai pentru 24 de ore. Iar aici FIFA are o pată neagră pentru că Gianni Infantino nu a reacționat deloc. Și acum mergem la echipa Columbiei. Columbia, înainte au fost alegeri prezidențiale și unul dintre candidați, Abelardo de la Espriella, ce nume frumos, Abelardo de la Espriella, a câștigat și a făcut campanie electorală în tricoul echipei naționale a Columbiei, care este galben. Foarte, foarte supărat și care este susținător al lui Donald Trump. Donald Trump l-a susținut și, bineînțeles, că a pierdut în fața unui politician de stânga, stânga, stânga, Ivan Cepeda. Și aici, imediat acesta a reacționat, domnule, există reguli clare să nu se folosească simboluri naționale sau alte simboluri atunci când sunt alegeri. Iată, noul președinte nu a ținut cont și mai ales că columbienii l-au votat pentru că a fost un conflict al fostului alt președinte, Petro, care a avut o problemă cu clanurile de droguri și anume a promis că intre în aceste clanuri de droguri și nu a intrat și tot în campania electorală l-au deturnat pe tatălui Luis Diaz. Luis Diaz este un atacant formidabil, este eroul Columbia, a jucat la Liverpool și acum joacă senzațional la Bayern München. Aici avem tandemul Luis Diaz cu Harry Kane. Da? Și a fost deturnat timp de 12 zile, după care a fost lăsat liber. Acum presa internațională și nici presa columbiană nu a scris. Gherilele sau clanurile care comercializează drogurile au cerut bani? Noi nu știm. Dar mi-e greu să cred că nu au cerut bani. Deci iată cum se combină, mai ales în Columbia, fotbalul cu politicul și aici îl înțeleg pe Donald Trump că a interzis suporterilor din Columbia să intre în Statele Unite pentru că nu știe cu cine are de-a face și aici înțeleg chiar această explicație cu securitatea națională americană.
1: Da, acum știi cum e asta cu drogurile, că e un subiect foarte sensibil și
0: Da.
1: oamenii spune, unii o să zică, nu domnule, nu e adevărat. Da.
0: Păi nu poate să fie adevărat pentru nu poate să-l contrazică pentru că sunt fotografiile care le
1: Așa
0: prezintă
1: este, exact.
0: Trump cum trupele lui au blocat acolo coasta Columbiei și trag în toate vase și au prins vase, barci, submarine, tot ce vrei.
1: Exact, da. Păi da,
0: Da?
1: Columbia
0: Acolo e
1: este,
0: industrie
1: Columbia
0: neagră.
1: este, Columbia este statul care duce cele mai multe droguri în
0: Cel
1: America.
0: mai mare producător de droguri.
1: Din lume, așa este, și
0: Pe
1: duce
0: locul
1: și cel mai
0: 2,
1: mare.
0: pe locul 2, Mexicul.
1: Da, și după aia Chile și Peru.
0: Chile și Peru. Da, dar mai vine și Bolivia, că se extind rețelele.
1: Normal, e toată America de Sud, până la urmă.
0: Toată America de Sud. La sărăcia care este acolo, atunci fiecare aceste clanuri sunt stat în stat în orașele unde sunt acolo. Dau asigurări sociale, construiesc case, dau bani oamenilor nevoiași, îi iau pe copii și îi bagă în trupele lor. Adică e o logică întreagă care stă și care culmea datorită acestui sistem și acestor structuri, orașele respectiv sunt contra guvernului și statului autorităților. Aici este conflictul de situație.
1: Corect.
0: Și acum, ultima chestiune, ultima știre despre Portugalia. Portugalia, întrebarea este ce face Cristiano Ronaldo în Portugalia? Are 41 de ani. Este soluția Portugaliei sau problema Portugaliei? Marea majoritate a ziariștilor occidentali spun că acest domn de 41 de ani din Arabia Saudită este problema Portugaliei. Pentru că aici sunt fotbaliști foarte buni. El e bun la Al Nasser. Dar ce să faci cu el, cu fotbaliștii de la portughezii, de la Paris Saint-Germain. Ce să faci cu Bruno

0: Fernandes. Ce să faci cu Francisco Conceição, care sunt peste el? Numai că numele lui este atât de mare încât fiecare antrenor nu are încă curajul să-l țină deoparte. E adevărat, nu mai este atât de fițos. Și se vede că are 41 de ani. Mă, o fi bună în această ligă la Al Nasser, în Arabia Saudită. Dar aici e campionat mondial, aici vin cei mai buni din lume. Și deci, iată, și era lui Cristiano Ronaldo, cel puțin în fotbalul internațional mondial, se apropie de final. Iată, avem ce să... Nu pot să-l compar cu Vitinha și cu Hoeneveș. Nu
1: pot
0: să-l compar,
1: evident.
0: Nu pot să-l compar.
1: Da, i-a trecut timpul.
0: I-a trecut timpul.
1: Asta
0: să
1: e.
0: Câștige, să joace acolo, să mai câștige 200 de milioane de euro pe sezon, să fie ambasadorul
1: S-a
0: lor.
1: S-a văzut în primul meci că i-a trecut timpul.
0: Da. Asta este. Deci... Aici mă opresc, aici vă doresc o seară bună. Dacă vreți, vă reamintesc, la ora 22, ora României, urmăriți partida Germania-Coasta de Fildeș de la Toronto. Deci facem o deplasare formidabilă în nordul continentului, în Canada, o metropolă foarte frumoasă și o metropolă și cu fotbal american, cu balonul rotund, o metropolă și cu hockey, bineînțeles, și iată acum și cu fotbal cu balonul nostru, balonul european. Narcis, seară bună și ne reîntâlnim 100% luni seară.
1: Da, și mâine seară ești cu Daniel Nazare.
0: Exact, știu.
1: Seară plăcută, numai bine. Mihai Rusu la Radio la Sport Total FM. Venit timpul să mai luăm și noi o scurtă pauză. N-am mai avut pauză de atunci, de după interviul cu Loții Beroni. Vorbim într-una șampionilor. Luăm o scurtă pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Pink Floyd și On the Turning Away. Avem și echipele la meciul dintre Olanda și Suedia, partidă care va începe în scurt timp, de la ora 20, în 40 de minute, 38 mai exact. Olanda-Suedia, locul 8 versus locul 38 mondial, se joacă pe Energy Stadium din Houston, o capacitate de 72.220 de locuri, multe ar spune șampionii noștri. Suedia începe cu Nordfeld în poartă, apoi Lagerbilke, Hin Lindelof, Karlström, apoi Bernardsson, Nygren, Ajari și Gudmundsson de la Leeds, Victor Gyökeres și Chris Andre, ăsta, cum îl cheamă?

Isaac, Alexander Isaac de la Liverpool, Chris Isaac, cântărețul, așa. Iar de partea cealaltă, Olanda cu Verbruggen în poartă, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, cel care a plecat de la Bolton, la Brighton, la Tottenham Hotspur, și Mickey van den Ven, Gravenberg, De Jong, Reinders, Madden, Broby și Hakpo, sau Gakpo, cum îi spun șampionii. Rezerve, Ali Bergvall, Ekdal, Elanga, Johansson și portar Johansson, Nilsson, Sema Smith, Starfer, Stroud, Svanberg, Svensson, Vidal, Zetterström și Zanelli la suedezi. Iar olandezii cu Nathan Ake, Memphis Depay, De Roon, Flecken, Gertruida, Hato, Justin Kluivert cu Miners, Lang, Röfs, Crescencio Somerville, Gastil, Wijn Weghorst și Wiefer. Lipsesc Timber, accidentat de la Arsenal, și Timber, celălalt Timber de la Olympique Marseille, Quentin Timber, și ăsta este rupt șampionilor. Astea sunt și echipele, cele două formații. La ora 23 avem Germania cu asta de Fildeș. Mâine Ecuador e Curaçao la 3 dimineața, la 7 Tunisia, Japonia, la ora 19 Spania, Arabia Saudită, și la 22 Belgia cu Iran. Luni Uruguay, Capul Verde la 1 noaptea, la 4 dimineața Noua Zeelandă, Egipt, și la ora 8 mâine seară, mâine seară, Argentina, Austria. Marți, la miezul nopții, Franța, Irak, la 3 dimineața Norvegia cu Senegal. Iordania, Algeria, ora 6, Portugalia, Uzbekistan, ora 20, și Anglia, Ghana, de la ora 23. Miercuri avem Panama, Croația, ora 2, Columbia, Republica Democrată Congo, ora 5, Bosnia, Qatar, la 22, și Elveția, Canada, la aceeași oră. Sunt meciuri în ultima etapă, se joacă la aceeași oră. La 1 noaptea, Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia, la 4 dimineața, Africa de Sud, Corea de Sud și Cehia, Mexic. La 23, Curaçao, Coasa de Fildeș, Ecuador, Germania, vineri, Japonia, Suedia, Tunisia, țările de joc, Olanda, adică la 2 noaptea, Paraguay, Australia, Turcia, SUA, la 5 dimineața, Norvegia, Franța și Senegal, Irak, la ora 22. Iar sâmbătă, la 3 dimineața, Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, Spania, iar de la 6 dimineața, Egipt, Iran și Noua Zeelandă cu Belgia. Se joacă la aceeași oră șampionilor. Deci așa arată și programul până săptămâna viitoare, până duminică. A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Pitești, strada Balotești. Evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să fotografiez cu acesta. Deci iată, avem bear, un urs în chiar în orașul Pitești. A coborât de la Munte Lașes, șampionul. A venit părut acum de curând un raw alert pentru locuitorii orașului Pitești. Și probabil din împrejurii. Le-au zis șampionilor, vedeți că e groasă. E că nimojetă. Așa că e, cum s-ar spune, aveți grijă de voi și de urs. Da, sper să nu meargă așa să-l împuște, poate reușesc să-l izgonească sau să-l dea cu tranquilizantul, sedativ în el și să-l ducă în pădure. Mai bine te în pădure. Ia să vedem dacă avem ceva rezultate de la barajele de Liga 4 pentru Liga 3, sau cum se spunea pe vremuri, dacă avem rezultate de la baraje de la țară. Au început la ora 18. 18 partide. Ia să vedem. Nu e trecut niciun meci pe aici, campionilor. Văzusem pe Facebook aici la AJF Mehedinți. Ia să vedem. Mehedinți. AJF Șampioninți. Nu mai am apare. Cum era, mă, cu săptămâna mehedințeană? Cum era? Uite, aveam pe săptămâna mehedințeană aici la Mircea Oglindoiu. Săptămâna mehedințeană este 1-1. Ia uite, minutul 64, Edina Edin, sână

Andrei Drobeta, Turnu Severin, 1-1. Aia e pe Asociația Județeană de Fotbal Timiș, bă, șampionilor, de fapt, nu pe Mehedinți. Unul la unul, 1-64, e singurul rezultat pe care l-am în momentul de față. În orice moment aștept să apară Năvodai. Ursu! Da. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu e o șanse, dar mai avem de așteptat afară. Anunță organizatorii de la Rockstadt că asta ar fi ultima vară extremă. Probabil că e de marketing, adică o să-l dea șampionilor că nu o să mai dea, mă gândesc că nu o să mai fie cu trupe din astea de metal extrem, adică asta e ultima, probabil că o să-l facă mai mare, să vină și trupe de rock, de metal, cum e o mine Prodigy anul ăsta, Marilyn Manson, probabil asta se referă șampionii ăștia. Ursul a coborât care cere pentru Logan de când vâna Neanicu pe acolo. Da, bă, frate, sau poate exact, cum să te ai înainte după un Aro sau după Dacie să-ți vină, țineți minte, în anii 80. Între 85 și 89 stăteai, îți venea după nu știu câți ani Dacia și spunea că ești la rând numărul nu știu cât. Și tu așteptai ca un Champion League din bănie să-ți vină mașină. Și cred că așa a venit și ursul, a coborât spre Colibaș, spre uzinele Dacia, a aflat că i-a venit rândul să-și ia mașina. Altă explicație nu avem, corect. Au zis, bă, nene, hai odată că e groasă treaba, trebuie să vii să-ți iei mașina. Și omul a venit. A mai dat un comunicat oficial Real Madrid. Hai puțin, dar Real Madrid, fraților, a dat 7.000 de comunicate de presă de când a fost numit, cum îl cheamă ăsta al nostru, Giangavelea pe hârtie, Florea Perez. Bă, nene, de n-au dat ăștia la comunicate, de m-am plictisit. Pe lângă faptul că au anunțat 7 milioane, că a răspuns la ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich, Micael Olise, el Real Madrid. Dacă a răspuns la relatările apărute în diverse instituții media, en diversos medios de comunicación, cu privire la interesul, presupusul interes al, supuesto interes al clubului nostru față de jucătorii Bayern München, Micael Olise, Real Madrid dorește să declare că nu a avut niciun contact direct sau indirect cu jucătorul menționat anterior, cu reprezentanții săi sau cu cineva din anturajul său. Real Madrid dorește de asemenea să sublinieze excelenta relație instituțională, excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo. La relación y admiración y la mente de difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad. Adică vrea să sublinieze relația excelentă instituțională pe care o întreține cu Bayern München, cu care are o lungă istorie de respect reciproc, colaborare și admirație, și regretă răspândirea speculațiilor care nu corespund realității. Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto reciproco que se refleja entre otros aspectos en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern y Real Madrid. Adică, ambele cluburi au menținut întotdeauna o relație bazată pe încredere și respect reciproc, care se reflectă printre altele în convingerea comună că orice potențial interes față de un fotbalist aparținând celorlalți club trebuie abordat mai întâi între cluburi, în conformitate cu principiile loialității instituționale care au guvernat istoric relația dintre Bayern München și Real Madrid. Deci ei neagă, ăsta este comunicatul, a apărut în urmă cu scurt timp, pe pagina de oficială, pe site-ul băieților șampion. Deci a apărut acolo, l-au luat șampionii și asta a fost. Cacvă șansă, cacvă șansă, cactă nimojeta.

Deci ei neagă faptul că s-ar fi luat legătura să-l aducă pe pe Jean Gavelea. Superbisim. Leeds și că is interested in signing Southampton midfielder și Charles. Aia bună asta, nord-irlandezul. Bun ar fi și ăsta. Dar văd că Leeds e echipa care vrea cei mai mulți fotbaliști în vara asta. Apar tot felul de informații de astea prin presa britanică. Și atenție, nu vorbim despre canale media dedicate lui Leeds United. Nu, sunt din presa... Sunt din presa britanică. Da. Cum s-ar spune, altă explicație nu avem. Dar la Dinamo, cu imediat vă spun ce s-a întâmplat la Dinamo cu Gornik Lețna. Ia. 2-0 pentru Dinamo, marca Musi și Kirichenko momentan. Ăștia sunt campionazii din bănie. V-am spus și echipele la Olanda cu Suedia, iar Hermannstadt, care nu mă aștepta la Hermannstadt-ul ăsta, n-a reușit să se salveze de la retrogradare pierzând barajul de supraviețuire cu FC Voluntar din Liga Secundă, după o victorie 3-2 acasă și înfrângere 0-3 la retur. Numai că Sibieni, deși se află în insolvență, au terminat sezonul și cu foarte multe restanțe financiare către jucători, dar și față de stafful tehnic condus de Daniel Munteanu. Deși orice entitate care apelează la această soluție administrativă de reorganizare nu mai poate să acumuleze datorii din acel moment, iar Hermannstadt este în insolvență din 2021. Toți cei care au de recuperat bani de la Hermannstadt, fotbaliști, antrenori, nu se mai pot adresa comisiilor jurisdicționale de la FRF, fiindcă acestea nu mai pot judeca litigii ale unui club pe perioada insolvenței. Iar sursele gazetei susțin că fotbaliștii, pe de o parte, dar și Dorinel Munteanu pe de alta, au apelat deja la serviciile unor avocați. Cele două grupuri vor să dea clubul în judecată în instanțe civile pentru a recupera banii. Ar fi vorba despre salariile pe martie, aprilie și mai, dar și de niște prime de victorie prevăzute în contracte. Numai că Hermannstadt se află în colaps financiar, mai ales că retrogradarea în Liga 2 va priva clubul de sumele de care beneficia până acum din drepturile TV și care jongla foarte bine, să știți. Pe recent, trei dintre foștii angajați ai clubului sibian, Marius Măldărășanu, portarul Cătălin Căbuz, dar și preparatorul fizic Stelian Isac, au solicitat falimentul de la Hermannstadt la tribunal, tot din cauza unor datorii din sezonul precedent, numai antrenorul are de recuperat undeva la 75.000 de euro. În cele din urmă, instanța s-a opus, considerând cererile acestora ca fiind nefondate. Acelea surse susțin că, de fapt, părțile s-au înțeles pentru a reeșalonare a restanțelor, mai ales că falimentul n-ar fi fost în avantajul nimănui. Principalii finanțatori ai clubului sunt oamenii de afaceri locali Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă. Ștefan Băcilă ar făcut o achiziție importantă, a cumpărat un hotel de 100 de camere, un proiect rămas nefinalizat scos la licitație. Hotelul Ramada Resort fusese ridicat de compania Secetina SRL, care ulterior a intrat în faliment. Deși respectivul ansamblu a fost scos inițial la licitația pentru 6 milioane de euro, din cauza că la primele încercări nu s-a prezentat nimeni, prețul a scăzut la minimul prevăzut de lege, 1,25 milioane de euro. Presa din Sibiu a anunțat deja că preluarea a fost făcută de Ștefan Băcilă prin firma sa Terra Building, o afacere care a strânit indignarea celor de la club, care au de recuperat salarii de la Hermannstadt. Noi nu avem bani să aducem acasă la familie, dar în schimb sunt bani pentru achiziții imobiliare din partea finanțatorilor. Fiecare își investește banii cum vrea, nu contestă nimeni asta, dar noi avem contracte și chiar dacă am retrogradat, am muncit pentru acei bani și am făcut-o în condiții grele, neplătiți cu lunile, deși clubul e insolvență și nu mai avea dreptul legal să mai acumuleze datorii. Păi, asta permite insolvența în România. Asta nu înțelegi, la noi și insolvența este penibilă, șampionilor. Adică noi avem, șampionilor, problema asta
în fiecare zi.

nu? Cluburile de fotbal aflate în insolvență la noi funcționează după alte legi ale insolvenței, care n-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în lumea asta. Cluburile insolvență sunt protejate, sunt ajutate să-i prostească pe fotbaliști de cele mai multe ori. Uite, Serundolo s-a calificat în finala de la Queens, a învins 6-7, 6-3, 6-4 pe Brandon Nakashima și Arina Sabalenka a pierdut 6-2, 6-7, 6-0 în semifinale cu Jessica Pegula. Iar la Nottingham avem Marie Buscova cu Navarro, să avem finală. Mă uitam acum pe rezultate. Deci, Taylor Fritz l-a învins pe Zverev 6-7, 6-4, 7-5 și va juca finala de la Halle. A început acum semifinala a doua, Altmaier cu Tiafoe, 1-2 în primul set. Iar la Queens, Serundolo va întâlni pe Tommy Paul, care a trecut de Hugo Humbert 6-3, 6-3. În vreme ce Pegula va juca finala de la Berlin împotriva câștigătoare între Linda Noscova și Alexander Ayala din Filipine. Filipine sau Indonezia? De unde era fata asta? Că nu mai știu. Filipine, parcă. 6-2 a câștigat primul set Linda Noscova din Cehia. În fața filipinezei a început setul al doilea în acest moment. Iar Daniel Oprița a vorbit și despre noul sezon de Liga 2. Momentan măcar rămâne la Steaua. E posibil să îl vedem și sezonul următor, chiar dacă se tot plânge de 4 ani că pleacă de la Steaua, că e ultimul sezon și tot el rămâne acolo. Spune că Timișoara are un buget imens și că Timișoara va promova în prima ligă. Acum rămâne de rămâne de văzut. Zlatan Ibrahimovic spune că echipa Statelor Unite ale Americii are șansa să câștige Cupa Mondială și forța. Pot deveni campion mondial, dacă n-ați crezut înainte, începe să credeți, sau țara în spatele lor, și atunci când ai acest sprijin este greu să te învingă cineva. Cu Australia au jucat bine, deși sincer Australia n-a reprezentat o amenințare deosebită. Am mai spus că nu contează ce s-a întâmplat înainte de mondial, important este ce se întâmplă acum, în acest moment. Important este ca fotbaliștii să continue să-și consolideze încrederea de la meci la meci. Pot odihni mai mulți fotbaliști în meciul cu Turcia, pentru că sunt deja calificați. Lucrul arată bine, a spus Zlatan Ibrahimovic. Se întâmplă șampionilor. Se întâmplă chestia asta, fabula sau în iarba. Golgeteri all time la Cupa Mondială. În acest moment Messi este la egalitate cu Miroslav Kloze, dar la 16 reușite. Iar gândiți-vă că avem și fotbaliști aflați la al șaselea mondial. Sunt Cristiano Ronaldo, Leuțu Messi și Ochoa, cred ăștia sunt. Leuțu Messi. Iar singura echipă care a scris de 7 ori în prima etapă a grupelor este Germania, care a bătut 7-1. Acum nu mai știu exact, mă gândeam și la Vozinia ăsta. Să-l vedem cum o să arate șampionul mai departe. Așa. Păi stai mă, șampion, că Iordania parcă n-a marcat. Fabula sau Champion League? La noi a fost ultimul român, păi cum cine? Viorel Moldovan este ultimul care a marcat la Cupa Mondială șampionilor.

0: Da, el a făcut spectacol la o Champions League. Atât s-a putut. Da, am văzut aia cu turcii, că se uită la... la... Da, are doar 8 goluri, corect. Da, am văzut aia cu turcii, șampion. Toată lumea a făcut-o în social media. Când își pune ochelarii, Peter Parker vede, în loc de trofeul Cupei Mondiale, vede cum se taie din carne de șaorma. Recolta gurașuții șampionilor Lupi Profa este 2-7. Gata, ăștia din județul Oradea sunt calificați. 2-7, iar Roberto Zidu retrogradează la Liga 5-a. S-a ales praful de echipa lui Tuci Negriloaia. Vedeți? Dacă s-au supărat pe mine, s-a ales praful de ei. 7-2 pentru Lupi Profa din județul Olt cu reprezentanta Rusile din Dâmbovița. 2-7 ne spune Ionuț Bocanciu, șampionilor specializat în fotbal dâmbovițean. Deci recolta gurașuții de pe campioana din Dâmbovița este condusă cu 7-2 de Lupi Profa din județul Olt. E ceva incredibil. Oamenii ăștia nu se mai pot uita nici la Cupa Mondială, să fie o tristeță incomensurabilă mai departe ce se va întâmpla cu această reprezentantă a județului Dâmbovița. O să spună iarăși toată lumea că a fost de vină Nicu Jordan, Bolojan, Simion, toți care au condus țara, Iohannis, Băsescu, toți au fost de vină pentru faptul că recolta gurașuții este călcată în picioare de Lupi Profa. Lupi Profa, bă, nene, cum sună. Lupi Profa la un pas de Liga 3-a. E greu să crezi că pierzi acum 6-0 acasă după ce ai câștigat 7-2 în deplasare. Și e pe final acum se termină meciul. Ea e blestemat ezoteric pe ea de la Roberto. Zic, păi să știi, m-am supărat rău pe ea atunci, am vrut tricou, m-a blocat ăla că... Tot el m-a întrebat că vreau tricou cu Roberto. Da, tată, dau banii pe el. După aia că știi că au venit prea puține, mă luase cu vrăjeală de aia. Dar ce ai tu cu noi? Păi n-am bă nimic, după ce vă fac reclamă, era un de ăsta, un bețiv, evident, așa, un bețiv de ăsta mă blocase acolo. Și n-am mai putut să văd ce se întâmplă cu Roberto Ziduri. A dispărut Roberto Zidul, șampionul pe harta Romania is my country. A dispărut de peste tot, din păcate, Roberto Zidul și înțeleg că Roberto Ziduri dispare. Ia uite bă, Dragoș Cuiban pleacă de la Metaloglobus. Păi și unde se duce la 34, 35, 36 de ani cât are el? Pleacă de la Metaloglobus, probabil că s-a înțeles cu altă echipă prin Liga 2. Mi-e greu să cred că îl ia cineva în Liga 1 la vârsta asta. Da, asta a fost și emisiunea șampionilor. Seară plăcută, noapte bună, weekend fain să aveți. Rămân și cu mine vă auziți luni seara. V-am pupat, weekend fain să aveți.
1: Liga de weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.